сардын аж ахуйд ижилх ховын жин нь маш бага байсан юм аа. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид улсын үүдэнээжийг гадаад арилжааг өргөтгөн гадаад бүлийг татлаа. Ялангуяа 2001 онд дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын ажлын хуваарлалд гүнжгий оролцож олон улсын эх орчилд уусан орж зах дэлгүүр ба эх баялагын хоёр талыг гадаадд байлгах хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Энэ нь бидний аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн тохиолыг амжиж аж ахуйн бодит хүчнээ түргэн дээшлүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм аа. 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал бол манай улсын хөгжилтийн байршилд ховсолт гарснэ. Нэгэн чухал зааг мөн. Хүнд ночтой гадаад хямралын дайралтын өмнө бид дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийг аж ахуйн тогтун бөгөөд нэгэ түргэн хөгжилтийг батлах үндсэн зогсож болгож аж ахуйн хөгжилтийг дотоод хэрэгцээгээр удирдамж болгох тээшээ ховруулахыг ахиулснаар улсын дотоодын орчлын манай улсын аж ахуй дэх үйлдэл илт дээшилж эхэлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид дотоод хэрэгцээг өргөтгөх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг баримталж хөгжилтийг дотоод хэрэгцээ ялангуяа хэрэглэгээний хэрэгцээний дайчлалтад нэн илүү түшиглэх болгосон юм. Манай улсын гадаад арилжаад түшиглэх хэмжээ 2006 онд 167 байсан оргил хэмжигдлээс 2019 онд 132 шахан болтол буурлаа. Улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөгт ижилх банкын төслийн эргэжрөөний ховын жин хамгийн өндөр үеэс 110-аас давж байснаас одоохонд 101 орчим болтол буураад аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн дотоод хэрэгцээний ховь нөмрийн норм 7 жил 100-ийг жуух давсан байна. Бид шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахаар дурдсан нь манай улсын аж ахуйн босдоч жим ёс ба хөгжилтийн хандшийг ухамсараасан эзэмшиж байгаа явдал болох бөгөөд үйлдэлгийн сууртай юм аа.

0: Эргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ирээдүйн хэсэг хугацаанд манай улсын улсын дотоодын зах дэлгүүрээр удирдамж болгосон аж ахуйн орчлын онцлого нэлээд илэрхий болж, аж ахуй нэмэгдэлдэх дотоод хэрэгжээний далд хүчин тасралтгүй бадрах болно. Хэрэгжээний талаас үзвэл манай улс 14 дуншуур хүн амтай, үүнд 4 дуншуур гарын дунд жиргийн орлоготой хүмүүс болно. Манай улсын таваарын жижиглэн худалдсан тоо удалгүй Америкийн давж дэлхийн тэрүүн байранд орох болно. Хойшид бас тогтуунаар нэмэгдэх орн жайтай. Хангалгын талаас үзвэл манай улсын дотоодын том зах дэлгүүртээ сууралж бүрэлдсэн хүчрхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар нь бүх бөмбөрчхийн элементийн их баялагийг өмгөлн нийлүүлж шинийг үүдхийг ахиулан хөвчөөжүүлэх үйлдэл ба чугларуулах үйлдлийг хамгийн ихээр бадруулж чадах болно. Байдалд тохируулан ажиллаж нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлтгэл юм бол бидэнд шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, шинэ өрсөлдөөний дагуулгыг дахин чогчлох нөхцөл бүрэн байна. Нэгдүгээрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол хөгжилтийн санаачлах төрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам болохоос биш, харин арга босын ажиллагаа ба төр журын өвлүүлэх арга биш юм. Олон улс лугаагийн харьцуулаас үзвэл том улсын аж ахуйн чүн дотоод хэрэгжээгээр удирдамж болгох, дотооддон орчилдож болох онцлогтой байдаг. Манай улс бүх бөмбөрчхийн 2-р том аж ахуйн чогч ба үйлдэх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд улсын дотоодын аж ахуйн орчил хийгээд олон улсын аж ахуйн орчлын харьцааг бусдад талаар аль эртэ тохируулах шаардлагатай болсон юм. Энэ бол бидний шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахар дурдсанэ тэрүүн чухал бодол хийлэл мөн. Одоохны дэлхийн байдал тогтун бос чанар, магад бос чанараар дүүрэн байгаа ахуй байдлаар улсын дотоодод суурлж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийн давуулагт түшиглэн дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг гүйцэд уудалх нь гаднах дайралт ба гадаад хэрэгжээний бууралтаас болсон нөлөөг арилгахад ашигтай мөртөн тойлын хэцүү байдлаар манай улсын аж ахуй үндсэндээ хөвөр ажиллах ба нийгмийн их тал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталхад ашигтай. Хоёрдугаард, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол нээлттэй улсын дотоод гадаадын хос орчил мөн. Харин улсын дотоодын битүүдан орчил биш юм. Манай улсын аж ахуй нэгэнт дэлхийн аж ахуйд гүнжгэ уусан орж, бүх бөмбөрчгийн маш олон улстай аж үйлсийн холболдох хэмжээ ба харилцан түшиглэх хэмжээ ч юм нэлээд өндөр байж, дотоод хэрэгжээ хийгээд гадаад хэрэгжээний зах дэлгүүрийн тус бийн харилцан түшиглэн оршиж, харилцан ахиулж байдаг. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогч болгох нь үүдэн түгжиж битүүмжилэн ажиллах явдал огт биш. Харин дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг бадруулахаар дамжуулж улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг нэн сайн холболдуулан нэвтрүүлж улсын дотоодын их орчлоор бүх бөмбөрчхийн их баялагийн элементийг татаж улсын дотоод гадаадын хоёр зах дэлгүүр хоёр жилийн их баялагийг нэн сайн ашиглаж бүх бөмбөрчгдөх их баялагийг тохируулах шатбараа дээшлүүлэн нээлттэй хөгжилтийн дундах байлдах бодлогын санаачлах төрхийг нэн сайн тэмчин олох явдал болно. Манай улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй, харин улам ихээр нээн. Улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцааг шинэ жил ухаанчаар таньж, санаачлахтайгаар ажиллан, чадамгайгаар ажиллаж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн шинэ байгууллыг байгуулан их хөвчөөнэ, нэн өргөн хүрээнэ, нэн гүн дэс давхаргийн гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн суурин дээрх улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болохгүйс биш, харин ил газрынх нь чөм өөрийн баг орчлыг хийх явдал биш юм а. Намын төв хороо шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгоно гэж дурдсан нь бүх улсад чиглүүлж хэлсэн байдаг. Харин ил газрынхан чүм мужийн доторх, хотын доторх, шинэ доторх өөрийн баг орчил хийхийг шаардаж байгаа биш юм. Ил гажир орон улсын дотоодын их орчил ба улсын дотоод гадаадын хос орчил дэх байр ба харьцуулсан давуулган оновчтой ирэн олж шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг орон бүсийн чухал их байлдах бодлого, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлого, бийжи чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, чөлөө дарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах зэрэгтэй оргонгоор жолголдуулж, өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг чогчлох хэрэгтэй. Баг болгоч бүрэн байхыг хөөчилдөж болохгүй. Дотоод орчлын нэрээр газар орны битүүмжлэл явуулж нэм болохгүй. Нөхцөлтэй газар орн нь бүх улсын шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ашигтай бүтэмжтэй арга замыг төрүүлэн сүвэгжилж, хөдлөн дагуулах ба дайчлах үйлдэлэн бадруулж болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ирэх биш, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй. Бид шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг дурдаад нэгэнт 5 жил болж байна. Ил талынхан нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танилттай болж үйлдлэгч тасралтгүй гүнжгэрж байна. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулахад шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг зайлшгүй шаарддаг. Энэ нь түүхэн лог ба бодит ахуйн логийн хамтын үйлдлээс шалтгаалагдсан юм а. Системийн үйлдлийг баримталж ил хүрээний хөгжилтийн тухай бараалал хийлт чанартай бодлого хийлэл, бүх талын чанартай ухаалал төлөвлөл, байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт, бүхэл чогчд чанартай ахиулалтыг чангатгах, төрийн бодлогын зохицуулах хамжил цаг чангатхан хөгжилтийн ил талыг харилцан ахиулах болгож шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах үйлдэлгийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба

0: дундад улсын ард түмэн одоо яг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хэтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хэдэн чухал хүчдэг чигийг сайтар эзэмдэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол нэгэн системт инженер мөн жангилах, гогцоог дээрээс нь нэнүү эзэмдэж байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөл ба орон давхаргын журуу төлөвлөгийг чангатгах хэрэгтэй мөртөө бас боттой явдлыг доош хуваарлан хийлгэж ажлын хүчлэг чигийг эзэмдэх хэрэгтэй. Нэгд бүрэн бүтэн дотоод хэрэгжээний системийг төрөглөн байжуулах хэрэгтэй. Энэ бол улс ардын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж, улсын дотоодын эх орчлын бичиж хогчийн байр суурийг чангатгахын чухал суур болно. Аж ахуйн ажиллагаа бол нэгэн хөдлөнгүй бөгөөд дахин давтах орчлын явц юм уу? Гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулах ба төрийн бодлогоор хөдлөн жолоодохыг чангатгаж, аж ахуйн орчлыг хязгаарлаж байгаа жангилгийн төгжрлийг хүчлэн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгжээг хангахаар үндсэн жогсч болгож, дотоод хэрэгжээг өргөтгөх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх ба хангалгын талын бүтчин чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхийг оргоногоор уялдуулж, хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгжээд тохирох чанарыг хүчлэн дээшлүүлж, хэрэгжээгээр хангалгыг хөдлөх, хангалгаар хэрэгжээг үүдэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бий болгох хэрэгтэй. Одоо үеийн гүйлгээний системийн байгууллалтыг чангатгаж, хатуу тоног ба жуулын тоног, арга зам ба тавчинг төгөлдржүүлэн улсын дотоод гадаадын хос орчлын чухал суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, шинжил ухаан мэрэгжлийг буян дааж хүчрэгжүүлэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын эх орчлын саадгүй нэвтрэхийг үнэн хүү батлах ба дэлхийн эх орчил дундах манай улсын шин давуулгын цогцлохын зангилг нь болно. Хариуцлагат сэтгэлэг ба төгшүүрт сэтгэлгээ чангатгаж, хий бодлоон таягдаж, бодот байдалд зөвөр хандаж, зангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийж, чухал хүрээндэх багал журдал мэрэгжлийг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг гүйцэд хөгжөөж, чадвартныг бүх талаар хүмүүжүүлэн, оруулан авчирж, сайтар хэрэгжилж, дэлхийн төрүн жиргийн шинжил ухаан мэрэгжлийн дагуулагч чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхмийг нэн олон хүмүүжүүлж, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй шинжил ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартны бэлтгэл хүчнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаантан ба гадаадад суралцах хүсэтийн улсдан бочиж судлан нээх, суралцах ажиллах ба амьдрахад сайн сайхан орчин нөхцөл ба үйлчилгээ баталгаа хангаж тэднийг авьяас чадвараан гүйцэд бадруулах, авьяас чадвараан бүрэн илрүүлэх хүчин чадлан улсдан өргөх болгох хэрэгтэй.

3-д. Ажилсын хэлхээ, хангалхын хэлхээх, шилдэг зүлэн дэсэд өвшүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын эх орчлын биечч хогцын байр суурийг тогтворжуулах, дэлхийн эх орчлын дунд дайчлах чадвараа чангатгахын тулгын шаардлага мөн. Wild Wheels бол манай улсын аж ахуйн амин судас мөн. Улсыг тогтнуулахын үндэс, улсыг хүчрэгжүүлэхийн суур мөн. Энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх тэмцэлд манай улсын бүрэн төгөлдөр Wild Wheels-ийн систем тойлын чухал тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, улс ялангуяа том улсын хөгжилд ба амар төвшөнд үзүүлэх Wild Wheels-ийн чухал ач холбогдлыг дахин та гэрчилсэн юм а. Аж үйлсийн хөдөлгөөний уян хатан чанар ба өрсөлдөх хүчнийг чангатахыг нэн чухал байранд тавьж, эзэн мэдэж, эзэмдэж болох амар төвшин өндөр бүтэмжтэй аж үйлсийн хөдөлгөө, хангалхын хөдөлгөөг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Голдлоготой ажил төрлийн аж үйлсийн хөдөлгөө, хангалхын хөдөлгөөг системтэй өмхлөн буурай гогцоог тодорхой ойлгож, аюул төвшүүрийн чигийг оновчтой ирж, ажил төрөл хувааж, байлдах бодлогын зураг төлөвлөг хийх ба нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхийг сайтар хийж, аж үйлсийн хөдөлгөө, хангалхын хөдөлгөөний дутагдлыг түргэлэн нөхөрлж, улсын амар төвшөнд холбогдох хүрээ ба жангилгын чигт өөсөн эзэн мэдэж эзэмдэж болохыг алхам алхмаар боилуулах хэрэгтэй. Хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үндэслэх чанарыг дээшлүүлэн, аж үйлсийн улсын дотоодод өмх журамтай шилжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад шилжсэн ч арга бүхний сүвгчилж байгаад аж үйлсийн хөдөлгөөний жангилгын гогцоог улсын дотоодон үлдээх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Дөрөвд. Тариалан хөдөө тусгасны одоо хүчирхэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн аж ахуйн орчил бол улсын дотоодын эх орчлын чухал тал мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцлын харьцаа эрүүл байхыг үнэнхүү батлах зангилгийн хүчин зүйл мөн. Тариалан хөдөө тусгасны одоо хүчирхэлтийг биелүүлэх бол нийгэм жирэмд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын чухал их үүрэг мөн. Хөгжлийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлын шийдвэрлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Тариалан хөдөө тусган тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж, хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг бүх талаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангичруулах брексит би шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийг хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулахтай бүтэмжтэй цолголд болохыг биелүүлж, ядуугаас ангичирсан газар орны хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг үргэлжилэн ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ба олон түмний амьдралын сайжралтыг ахиулах хэрэгтэй. Ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хангалахын амар төвчний батлах бол тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын тэрүүн чухал их явдал мөн. Ам будааны амар төвчний асуудал дээр яасан ч хуудам хайдаж болохгүй. Ам будааг үндсэндээ өөсөө хангах, ам хүнсийг лавтай аюулгүй байлгахыг үнэнхүү баталж, дундад улсын хүн хоол хүнсээ бийтэн түшиглэн шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Тариалангийн хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулахыг баримталж, тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүтцийн шилдэгжүүлэн тариалангийн үйлдвэрлэлийн орон бүсийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, ам будааны үйлдвэрлэлийн чадамжит орон чухал тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгаалалтын орон ба онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүний давуулга орны бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. 5. Ардын амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол улсын дотоодын эх орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхийн үүсэлт ба үр дүн мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулахын зангилгийн холбох чиг мөн. Ард олны хэрэгжээний ховролтод зохицуулж, ардын амьдралын илжвэлийн ажил бийсийг чармайн сайтар эрхэлж, ард олны амьдралыг өдрөөс өдөр сайжруулах бол нийгэм жирэмт үйлдвэрлэлийн үндсэн зорилго мөн. Хуваарлалтын бүтцийг шилдэгжүүлж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг хөгжүүлэн буцаарлуулах нь чанар сайтай хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг чангатгах гэдэг ашигтай байдаг. Энэ бол улс ардын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхийн зангилгийн гогцоо мөн. Хөдөлмөрснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгон олон төрлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэхийг баримталж, анхны хуваарлалтад ижилх хөдөлмөрийн хөлс олгомжийн ховын жингэд дээшлүүлж, чаленг жүй жохостой өсгөх тогтчийг бүрэншүүлж, газар шороо хөрөнгө зэрэг элементийн хэрэглэх эрх ашиг хүртэх эрхээр дамжуулж, дунд доод орлоготой хамтлагийн элементийн орлогыг нэмэгдүүлэхийг сүвгчилж, хөдөлмөрчдийн харгалзал ба эрх ашигыг үнэнхүү батлан дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг тасралтгүй буцаарлуулах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, ардын амьдралд ашиг тус олгохыг илүүхэн бодол хийлж, ардын амьдралын жовур жүдүүрийг илүүхэн арилгаж, бүх хүчээрээ чармайха ба чадлынхаа хэр дотор хийхийг баримталж, дутагдал ба буурай талаанд түргэн нөхбөрлж, хамтаар чинээлэгжихийг лавдун баттай ахиулан ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 6. Амар төвчнөр хөгжүүлэх энэхэ хязгаар шугамыг батас сахих хэрэгтэй. Энэ бүл шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал урьдал ба батлах мөн. Бас ч улсын дотоодын эх орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх сэдвт байваа сууж охох агуулах мөн. Энэ удааны төв хорооны бүгд хурлаас хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай байлдах бодлогын байрлуулалт хийлээ. Энэ нь төвөг бодлоонтой орчин нөхцөл доор манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэн сан ахиулахад чухал их жолоодох аж холбогдолтой юм аа. Улсын ерөнхий цогцын амар төвчний хөгжилтийг баримталж, улсын ашиг тусын эрхмэлэн дээдлэхийг баримталж, ард түмний амар төвчнөр жорилт болгож, улс төрийн амар төвчнөр үндэс болгож, улсын амар төвчний шиштэн ба чадварын байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Нээлт хийх ба амар төвшин байлгахын харьцааг сайтар эзэмшиж, нээлт хийх амар төвчний торыг нэгт бөгөөд бүхэл сүлжиж,
гадагш нөөлт хийх орчин нөхцөлийн дунд улсын амар төвчний хөдлөнгүйгээр хамгаалах чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахыг тэрүүн байранд тавьж, олон нийтийн амар төвчний батлах чадварыг бүх талаар дээшлүүлэн ард түмэн амар тайван аж төрөх нийгэм амар тогтун өмх жирэмтэй байх улс орон өнөө удаан амар төвшин байхыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин Төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнхө Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Би одын бүлэг дуртай. Гүлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
3: Дугаа минь байхад мордохд хилээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимч гоё байна.
4: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
3: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхааны өрхөм сонсогчдоо. Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулаа сонсгож, дараа нь толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

Хүүжөө гажрын дуулал гурван бадаг Ван Юаньлян. Асах уушана алсим бара алган дэр бахтамар. Асрын дэхтэр давхар давхар хөх улан холилж ухай. Удаах шүнэс уни арт мөрнэй хэмрлэх онгчин дээр. Үйрэлт ятхан төврэн сууж, хуучин ордныйх

Салхан үлээ хүйе тайхуу нуурын долхон давлган өндөр. Сажлан хурайлах хэмэрлэх жалуур суудал тохтонгүй. Орхоод чонхыг ойртон авч хоёр нүд хайлармай. Онгчин өрөөнэ төрүн сүүлдөр хоромсаа илд гялалж нэм.

Ховсох тэнгэр мөлтийн чалайж сарнай гэрэлж хүн. Хуай голын хоёр эрэх дайнай талвар болж охой. Ордноо ойход нойр хулжин мөлрөн харж суун. Онч төр шангянг уэлсэн гунахт дуу сонсод май.

Монголын лам бол сүн улсын сүүлчийн үеийн эх орон шүлэгч, одоогийн Жожиан мужийн Хангжуу хотын хүн. Уг нь өмнө сүн улсын хааны ордны ятгчин байсан түүнэ шүлхэн хөв намбан Борогжун сэтгэлгэн уйрун байв. Тусдуулал нийт 90 дан бадах байж, ян улсын чирэгт баригдсны дараах үжиж сонссон жийл ба төрөгдлөн битсэн байдаг. Энэ сонгосон гурван бадхийн төрөнэ бадхыг Хангжуугаас салхаас өмнө бичиж, дараагийн хоёр бадхыг умарш очих усан жамжуур бичсэн байна.

0: Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Өвөр Монголын нэрт жохолж аюур жанын толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Өвөр Монголын Монгол Одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч Хасардн унссан.
1: Ингэж нэг хөхийн шүвшдэл хөксөн болгоч үл нь бас сайн дарагдаагүй болохоор нөгөө нэг хөхийн бас хөхлөө. Ийнхүү ингэнэ хоёр хөхийг бутгтай нь булаалтан хөхөт нь хөрнгөн харин олныг санаашрсан бололтой. Тэртээ алсын цагаан мөнхний орыг ширтэн зогслоо. Хөрөн инг чухам харангасан унах шахсан энэ залууг өрөвдсөн дөнч тэрүү ботхон гэж андуурсан данч тэр юм уу? Юу болсон ч говшаа төлөг шиг дэлэнтэй тааг зуурсан бадарчид эгдүүцэн дургүй эцэж тэрч хайрсан чгүй харин энэрэнгүй дулаан харцаараа инхри үрээн тэтгэдэг шигээ л тэрний зөөлөн үдээр харж зогслоо. Хөрөн инг байн байн бодохныхоо сүлийг өнөрлөн инхридэн хэв зогсохт нь ундрах сайтай болох шиг дөрвөн хөхөн доорол сарийн ивлэхэд мортийн гişиг явганд гэдгээр бадарч таран сайн юм болж хоёр жавжаараа сүү сабруулан хөхөн. Тэрний амьсгаа нь боогдохтон хамраараа бүтүүхэн амьсгаж байлаа. Бадарч ингэж ухаа мэдрэлгүй хөрөн ингиний хөхтэй зуурн ботхтой найдал нудчихтан шахуун шухсаар байж нэг мэтгэд хилнийх нь уг хөшиж эрүүн өвдөж байлаа. Тэгэхэд тэр сая өнгөсөн хөхөөн тавьж зогссон орноосоо хөлөөнч өргөж одсонгүй ингиний эзний доор лактэл суухад хөрөн инги өргөн цочиж хажуу тийшээ далдран зайснаа бадарчийг гайхаж хачирхсан айж өргөсөн нүдээр харлаа. Олон хоног ус чийгийн бараа хараагүй хатаж харангас явсан хүн нэг л дээр хантлаан ус ууж болдгүй юм адил. Ингиний уурхтай нялуун сүг нялууртлаан хөксөн бадарчид тэднийг зөвшингэх нь хертэн зовлон болж байлаа. Гинтхэн дотор нь мухарын бөөлцгөрх шиг, гидсэн мушгэн суулгах юм шиг, өөдрөган хямран биен нэг л жигтэйхэн болж байлаа. Тэгээд тэр хулгун залгсан могой шиг таг хөдөлгөөнгөө хэвцнэ цааш нь унтж орхижээ. Нэг сэрхэд дөнгөж цахан гэгээтэй байлаа. Өдрийн тунсан халуу татран оройн сэрүү буусан байжээ. Бадарч болсон хайвн дайвн хэд алхаснаа хөрөн ингээм байх эсгийг харвал тэрнээс жаахан зайдөөхөн шиг нэг довцхийн өвөрт ботхон өвөрлөн хэвтэж байлаа. Хэдэн өдөр хани жилгүй эзгүй цөлд ганцаараа тэнд яваад гинтхэн амьд амьтантай таарлцсандаа хансаж нөхөд татж байгаан тэрв эсвэл ариун цагаан сүүгээр нь ам зулгасан данч тэр юм уу? Юу болсон ч хөрөн инг тэрэнд нэг л хансаг дотн санагдаж байлаа. Тэр шууд л хөрөн ингийн хажууд хөрөхөд хөрөн инг тэрнээс өргөж өсөж болсон чгүй харин хэнийг чгүй хөвж хөвдлээ. Бараг бүтэн өдөр хажууд нь өгсөн амтын шиг султын хэвтсэн болохоор түүнд дассан байлтай. Бодох нь харин тэрнээс өргөж цочж айсан байдалтай ихэнхэн урдуур хойгоор уруулан шумбуйлхан шумбулцсан ирэхэд нь ихэн харин огт хэнэггүй царайлан шажир шажир хэвэн айвуу тайвуу хэвтээд байхаар нь ботхонч үүл шиг нүмертэй ээжээрэн түшиг барин айнтан тайвширэн эхийнхэн хажуугаар орж хэвтлээ. Бадарчж хөрөн ингэнэ байранд тэнүүхэн хэвтжээ. Нойр носон нэмсгэл цэрсэн хүүхэд шиг тунгалах сайхан өглөө алтан нарныхан халуун цацрагаар амттан ургамлыг сүлэн омдолж байлаа. Хөрөнгөнг нар шатаж ил сулайтхаас өмнө бэлчээрт гарахыг бодсон бололтой. Дөнгөж үүр хаяархтай зэрэг босч ботхон хөхүүлэгт нь баатарч ч мөн дагаж услоо. Тэгэд мөн өчөктрийн туршлагаараа хөрөнгөнгнэ буруу талаас хоёр хөхийг ботхотой зэрэгцэн хөглөө. Ингэж хөрөн ингэнэ цав руу толгоогоо шургуулж хачиг шиг хөхтөн зуур зогсохдоо бадарч хөрөн ингэнэ хөөрч хөглөрч савссан ноосонд нь шунгнүд унглаа. Энэ сайхан ноосын аваач худалдвал хэдэн сумл хоёоны мөнгөийг энийхэн толон та гисэн бодлоорлоо. Тэгээд тэр хөрөн ингэнэ хамт дээ сургуулж гартаан атгах авахыг бодлоо. Тэр тэлэгэн тайлж хөрөн ингэнэ хамар дээгүүр даллан цогтросон зүгтэн дүүжин шиг энд тэнд нь гарч дүүжлэгцээр байж арай гэж тэлэгэрэ оосрлоо давлаа. Бадарч ийхүү хөрөн ингэнэ гой хаа адил хөндөж хөвсгэсэн ноосын хоёр гараараа цумалж эхэллээ. Хөрөнгөнг ноосоо харамж байгаа юм. Эсвэл арсын хуу татгатай шахан ноосын цумалж байгаад өвдөж тэсх алдаж байгаа юм болов уу? Нэг л их хэддэж ярдгалан сэвсэн цасж бахарна. Бадарч энийг огт овойлохоор үгүй. Алтын аппл аптер надад ямар хэрэг байна гэсэн шиг зулгахад 10 хуруун улай үдсэн махчин аратнай сабар шиг хөрөн ингэний ноосонд шивж байлаа. Тэр удаж төдсөнгүй цамцныхаа хамцы өмднийхэн шурхныг ноосоор готойтл дүүргэж явлаа. Хөрөн ингэний арс цус бүн улайж байснаар алгуур хөхрөн хөрөнтөж хөртийсэн гөрвөл шиг нүцгэн хөх үтээр болж хувирлаа. Бадарч хоёр хандсаа шурхамгаа ноосоор дүүргэж авчихад санаа нь бас сайн цадаагүй бололтой. Хөрөнгөнгнээ энд тэнд нь гарч үлдэж туссан жайлч уул ноосын зулгаа зогсохдоо улам муухай хар нүгэлтэй юм бясалгаж зогсжээ. Тэр гадаадын хүнд бутхны арс бол олддоггүй эрдэнэ. Тэгтээ бүр доллароо салдаг гэж дуулсан байжээ. Туулайн сэтрэхээ баруулан шүвийлгэн тэднийхэн завсраар сүүн цагаан хөөс бөргөлүүлэн сүүлэн гансныхан сэтгүүл шиг атруулж ихийнхэн умруу өвчүүн доогуур наас цааш сүлбэнгүйж ба хөөрхөн цуваа бутхны буржгэр үстэйрсэн. Бадарчийн нүдэнд энхэн агшинд ногоон доллар болж үзэгдлээ. Үүжих тулсан бадарчийн ховдг нь хөдөлж нүдэнд нь ногоон доллароос өөр юу ч үзэгдэх юм боллоо. Тэгээд тэр энэ бутхны арсыг яаж салгаж авах юм бодно? Энд нь эдээ буудаа хийчихээд аваад явсан бол зүгээр юмсан. Өнөөхийг чинь арс махнаас нь салганаа гэж мухар арван хуруунаас өөр хутга шүвэггүй надад зовлон байна. Аргалж майхан дээрэн аваадсан цагт учир нь олтноо гихшүү юм бодож ихэн тойрн тоглон наадах бүлтгэнсэн цинкэр ботхыг харж хөхинэд нь хүрч зогслоо. Бадарч хөрөн ингийг унж ботхын дагуулж явахснаатай хэвтүүлэх сөгөлвөл хэвтгийг битгийхэл хөшүүгаан цорвилхан шүдэн хаврын дүнгнэн дайрна. Тэгтээ бүр мухар цээжээрэн нүрэн дайрж унгаа халдан толгой дээгүүр нь эргэлдэхэд бадарч унхыг байтухаа ойртохоос онч ухаан гарч байлаа. Тэрээ харвагаасан хот газар төрж өссөн болохоор малдын эвдвээ олохдоо аанай. тэр тэмээнд бүр тэдий ойртж байгаагүй. Хэдэн удаа тэмээний нуруундаар гарсан төвхтэй болгож бүр хүнээр өргүүлөхтэй нөхөж байж л гарч байсан. Ийм хүн хэвтэж бас үзээгүй энэ нэг тэмээг унж явна гэдэг үнэхээр үлгэр байлаа. Бадарч хөрөн ингийг унж явж чадахгүй болохоор хөтөлж явах гэж хэд алах бол дэлим хертэй тэлэгээр оцорлуулсан ботхон харамнаж ууралсан хөрмөнг Батарчин хойноос хөөж өсгийн халз гişхэн цусыг гоожулжээ. Ингиж хөлөөнг гişгэл цусаан үдсэн Батарч хөрмөнгнээс айж нэг мөсн сүнсн зайлахж ахжээ. Дахиж хөтөлж явахасаа зориг нь хадэрсан Батарч эхийн загийн хужуулаас ойч хаяад ботхын салгаж авахаар оролдлоо. Хөрмөнг ботхон өмөрөн шүдэн тачгнуулан хавирж газар төвслөн гонгнөн эргэн. Улаан голон тасралшахан амин аман дээрэн гарч хөдлөх тэнхээгүй байсан энэ хохомой толгой тамтан сүүгээр юм амарч аваад арай үрийг минь хөнөх гэж байгаа юм шивц. Болтгсан бол энэ муу сурам тэлэгийн тас татан ганцхан дайрж унгаагаад сарсан тавгаараан газар нааж орхидогч болоосай. Эсэн шиг хөрмийн сурам тэлэгийн байн байн зуун татаж хилэнгийн оч цацалсан хорсолттай цагаануудаар Бадарчийг ширтэж байлаа. Тэр хэдийгээр ийм хүү хорсолтоо шатаж гал нуцмаар хилэнж байвч хамраан сурам тэлэгээр дөнгөлүүлж хүний эрхэнд орсон болохоор түүнд зөвхөн газар дэлхийл буруутан юм шиг байдаг уур омгон газарт гарган дэмийл газар дэвсэн эргэлдэхээс өөр ямарч чадал байсангүй. Бадарч харин ботго барих бэлтгэлээ урчлан төхөөрч дотор цамцаан урж тэрнээ тамж бүхийн бүх дээс сулгаж авлаа. Бадарч хөөцөлцөөр байж арай гэж жаахан бор ботхноо хүзүүгээр өнөө дээсээрэн оосорлож явлаа. Энэ нартад ирээд дээс сидэмсний зүйлийг битгийхэл яллаа батханч биентэн хүргэж үзээгүй энэ онгон хангал амтан хүзүүгээр оосорсон дээсэнд баттан сандарч айж балдахтаа бүх биен бөмбөнц чижиж бараг ухаанам зайлж багтарж унахад холгүй байлаа. Тэр харн ялах амтан тийч дэвсэх эвдүйгэнч олохгүй. Демийл жаалхан харнуудаа бүлтгнүүлэн өсөрч сухран харайлж тэлчлэхээс цаашгүй. Бадарч гарт орсон олзоосон үхэн хатан зуурч байсан дээсэн төөч сааруулахгүй бодон ботхноо хүзөөндөх шидэмснээс тас зуурна. Бадарч ботхыг хөтөлж явахаар хэсэг чирсэн боловч өнөөх нь харин газар өшгөлөн бөхсөөрөн суугаад эс явна. Тэгтэн дээр өмд цамцтай ноосоо хүзүүндээгүүрэн зөрүүлж тохоод ботхноо бөхснөө түлхсээр эхээс нь бушуухан холдуулж нүд талд авч орохыг бутанд цааш хандлаа. Үтсэм шиг тонгол харнуттай хөөрхөн зэнхэр ботго цовоо шингэн дуугаар бойлж амьд юм бүрлваа болсон хайрт ихрүүгэн тэмүүлэн зүтгүүч төмөр дөнгө шиг хатуу гараас мултарж эсчэд хөрөн инг ботгоныхан энхүү өзөр хурсан шингэн хонгор дуунд ухаавал артан мөөжөж унахтаа дөхөж байлаа. Хар нүдний хүүхэн цэцгий шиг энгхрийн үрээн нүд чирмэлгүй харж байгаад араатан чунд алдаж явуулнаа гэдэг их болгосодын өр зүрх рүү хүйтэн зүртэй мэс дүрсэнтэй ямар ялгаа байх. Хөрмийг ботхоныхан хойноос шаналл гашуудлын урт аялгуу татуулан бойлоход номхон бор нүднээс нь нүдмсний тусал хэлхээн тасарсан сувтын сундар шиг цуурж байлаа. Энэ үед хөрмөнгөний амнаас цус амтлагдан нүднээс нь олимс биш харин цус тусалж байсан байх. Тэр хэдийгээр хүнтэй адилхан хилэгнэн ашигчиж ордуу тавин үйлж ис чадсан ч мөн өөрийн хилээрэн өрзөрхөндөө хилэн хорсол уйрал гашуудлаан тоолон элс манх нурж эзгүй тал уйртал уйлж энхри үрээн дуутан бойлж байлаа. Амраан төмөр утас шиг горгор шар суран тэлээгээр дөнгөлүүлж загийн хужуулаас борцлуулсан шиг хөрмөнгө ганц уриантан эргэлдэн гаслан тавьж бойлхаас өөр хайрт үрээн хар идэгтнээ гараас аврах тэнхэл төрөнд байсангүй. Хаврын зулай төнсөн шарнаар алхуур холдон холцоор тэртээ халзан манхтай орой дээр гарахад бөөрө толгой, заг модны сүүтэр нарсан уртдаж үд хойшин шинж орсон байлаа. Гэнэт тэртээ тэнгэрийн хаяанаас улбар туяа татаж бүх байгаль орчин улайж

Амруу хуурай нарийн шар тоос орон хоолой амыг хорсхон захтнуулна. Тэгтэл утсангүй тэнгэр газар нийлж гарын таван уруу танигдахгүй шаху харангуй татан нүүр нүдгүй хайр чулуу нүүлгсэн хар шуурх ирдээ. Бадарчийн хүзүүн дээгүүрээн зориулж тогсон өмд цамцтай ноос нь салхинд далбагнан хийсч муутсан хүзүүгийн тасалж хаямаар загна. Тэр өнөө нялх ботхон хөтөлж харангуй хар шуурхан дундуур зүгдэж зорсон зорилтгүй демил урагш нэг алах бол хойшоо хоёр ухрах жишээтэй зүтгэж яв. Эхийнх нь ариун цагаан сүгээр улаан голоо норгож арай гэж өндийг тэнхэттэй болж яваад хайртай үрийн харамтай боохой шиг зууж яваа бадарчд бурхан тэнгэр хүртэл хилэнэн уурлаж байгаа бололтой. Тэдний тэрхүү амал хаас яс хаптэмэр нүхэл үйлдсэн бодор цогцын хамхуу шиг хийсгэн хөөж гисгсэн цустай ул мөрийн хөтөл нутг уснаасаа бушуухан цэвэрлэн арилгаж нутг усаа ариутхан авъя гэсэн янзтай шуурганы омог улам чангарна. Их үрийг хагацуулж нутг бузралсан хар муу ёртой нүгэл хилэн цүйлдсэн бадарчийг нутгийн салхи хүртэл шийтгэж байгаа юм шиг улаан нүүрлүүн хайр чулуугаар хайр найргүй гойдно. Бадарч харин улайх нүрээн гал манартлан алгад болохаасан айс юм шиг салхинаас нүрээн буруулан алирж явна. Хайр дэхээсээ амьдтай хагцаж өнчрөн хоцорсон тэр нялх отох. Энэ нартад ирээд анх тохиолдож байгаа энэ хүү харангуй хар шуурханаас айж цочхтон бараг сүнсэн зайлж байлаа. Ихтэн хоргодож урагшаан түүж гიშгэхгүй байсан нялхамтэн одоо түүнд хань нөхөд болохоос хар толготой хүнээс астаан шороо хөдгсөн амтэн байхгүй болохоор аргагүй нэрхэнд дотрон хүйтэн үзүүртэй мэсэврэлж яваа хохмой толгойд хүнээр л хань татан түүнд үй зайгүй тасч бар хөтлөгдөхгүй шаху хажуугаар нь дагаж өгшөн. Энэхүү эхийн сүгээс астаан юм амсаж үзээгүй хөксөн сүйтэйгэн адилхан сэтгэлтэй нялх амтан энэ хорвоод сүгээс өөр эсгэлэн гашуун янз бүрийн амттай юм байхыг тэр яаж л мэдэх вэ? Шуурх явх тусам чөрөөсч манхнаа тулгай ганхулан бутвургсыг булгалмаар шүрүүн загнав. Бадарчиг энхүү догшин шуурх ганц чалхан урагш гიშгүүлэхгүй мөн оронд нь булж хаях гэж байгаа юм шиг илэс хайр нүүлэх яа. Бадарч амнаас ашиг хонжогч олсон олзон жаахан чаялгүй амтайгаан холбон бүгдийг авч явахыг мэтгэнэ. Хөрмнийг ботхныхаа хойноо санаачран уяантан тогтож алдан ээрүүл шиг эргэлцээр байж хүний хөлсөнд дептэж үжирсэн сурн тэлийг тасаллаа. Хөрмнийн хүү хүлээгээсэн сулрж ухаа цэгээгүй ботхныхаа хойноос тисчсэн аавч шуурхтай сохор шөнийн гүн ангал руу унсан инхри үрээн хэрхэн олох үлээ. Хөрмнинг шуурган дундуур үүр цайтал бойлж шогшсон боловч ботхон хайж олсонгүй. Өглөө тудаг дээр хөрмнинг нь бүх биеийнхээ ноосыг амтанд цулгаагдаж нүцгэн хөх гөрвөл шиг юм бөмбөнтөл чичирэн зогсож байхыг харсан тэмээчин гомб ихэд цочлоо. Хөрмнингний амнаас цагаан хөөс сахран дөрвөн мөч дээрээ тогтож ядан дагж зогсхон осгож өгөхөөс холгүй болсон байлаа.
хөрөнгө ингэ

0: уулнаас суран тэлийний тасархай өмжж байлаа. Эннээс гомб хөрөн ингээн хүнээ гарт орсныг мэджээ. Тэгээд тэр хөхөн шүтэрж үзвэл шингэн цагаан сүү гарын ихэн салаагаар садарж байхаас үзэхэд ботхолж ботхон хөхөсөн нь эрдтэй. Гомб тэр торно хөрөн ингийнхэн халуун мөрийг мөчгөж мордсон болгоч ботхын олсонгүй. Хөрөн ингийн өр зүрх шивсэн уйралтай гашуун дуунаар буйлахын элгэн хайрт үрээ яаж алдсан гастан тевтлан эзэндээ тооч баймаар чимшиг. Заримтай бүр үрийм нь бушуухан олж өгөөчээ гэж гуйж энсэж байгаа чимшиг. Янц бүрийн айлгуу гарган буйлж номхон бор нүднээсээ нүднус бөмбөрүүлэн зогсохон элэг эмтэрмээрэ. Хаврын адаг сар шавтарж гоёоны шарц цэцэг замбгалан гоёо малтах хөг өнгөрч байлаа. Өдөр туж хонх дөнгөнөн гоёоны аянчдын цуваа хөвөрнө. Нэг өдөр тэмээчин гомбинд нэг аянчин ирж цай ууж суухдаа гүнө хүн орчоод гарч чаддгүй битүү манх эргүү харыг чимэдэнтэй. Эргүү харин элсэн дотроос бид хэдүүлэн явж угаад элсэн дуулагдсан нэг хүний хөөр оллоо. Өтхөн дийлж танигдахын аргагүй болжээ. Хажууд нь ялах ботхны эсэг баахан тэмээний нос хөглөж хэвтэнэ. Гүй хаврын тэрнэг удааны хөөтийн шуурганаар манай нэг инг ботхон гээгээд ирцэн шиг. Тэгтээ байдаг ноосон амтанд хуулуулж борц шиг нүцгэн хөх үдээр гүйж ирсэн юм да. Ботхон гээнч гэж амтан салгаж аваад явцсан байсан юм шүү. Тэгвэл манай ботхонд хөл ургуулсан амтан тэнд хүрч эргүү харын хатуу шийтгэлд умжтай. Тийм амтанд нутг усны минь явдаг шивд хүртэл уурдаж хилэгнэ биз. Хотны захаас хоёр хөлтэй чонгосноо гэж одоо ч мэн амаргүй болохтой гэж тэмээчин гом хэлснэ. Тамхины хамуутаа гүнгэж сорж хамар амаараа жаахан ч буцааж гаргасангүй бүгдийн залгиж оруллаа. Гомбин хайд гингтэй болсон биш. Тэднэр нь лонх сав ганцгалсан амтан мөнгөө цуух болсныг яана. Үрийн хүсэл болсон залуу хань нөхөр хоёр хүний улаан зам тосуулж хайсан манцитай улаан нил хохин олж авчираад тэжээлэн тохирохгүй сүй тулж байхад нь ингэнэ сүү хүүхдэд тэжээлтэй цөсгүй сайн байдаг гэснийг дуулж өдөр болгон лонх ганцгалж гомбин лөө шогшин. Сүмийн жин чигтэй хүйтэн байшны мухар сахиж хэддэг үр ачгүй ганц бий лам хавар болж газар хөөрхөд хөл гарн бамтаж хавн гүйж өхөх шахжээ. Тэр лам тэмээний цагаа бамт сайн гэж гомбин хийг бараатан гидсэн итээлхээр хаягийн дэрдэж буусан байлаа. Хөрөн ингээ иинхүү уйралтай буулаагаараа манхан нутг хангуйруулж ариун цагаан сүгээрээ айлын олноо умдлана.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төв Баражуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн нутааны дугаараар урдаар та бүхэнд сүм улсын шүлэгт дуулаас уншин хүргэж дараа нь толготын чаан инг бойлно гэх өгүүлхий сонсглоо. Найруулагч нөтрүүлэгч Яруу Хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Чунян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
3: Ши 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。习近平。中华文明是当代世界唯一以国家形态延绵几千年的伟大文明。伟大文明铸就伟大民族。在文明起源时期，中华民族的先民就开辟了独特的向心发展路径，塑造了超越邦国概念的超大规模共同体。伴随着从秦汉至明清的古代大一统国家的演进，中华民族的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性在更深与更广的不断交替中发展前行，即使在分裂时期也从未停止。这一中华文明特有的大一统制度与精神，使中华民族得以克服一次次离散冲击，分而又合，塑造了多元一体的稳定格局。中国共产党是中华民族的主心骨。鸦片战争以后，中华民族从自在走向自觉，实现中华民族独立解放，成为各族人民最重要的任务。面对帝国主义、封建主义、官僚资本主义三重压迫，中国共产党把一盘散沙的中国人民重新组织起来，最终完成这一历史使命，领导人民创建统一多民族社会主义国家，重构中华民族共同体的现代形态和文明内涵。与此同时，我们党在民族工作领域不断深化两个结合，成功探索了中国特色解决民族问题的新方案，确立了中国特色民族理论和民族政策，实施民族区域自治制度。各族人民在历史上第一次真正获得了平等的政治权利，建立起了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。进入新时代，中国共产党确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，提出了筑牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设、建设中华民族现代文明等一系列重大命题，开辟了马克思主义民族理论中国化、时代化的新境界。中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。第一节，中华文明与中华民族共同体。习近平总书记指出，西方很多人习惯于把中国看作西方现代化理论视野中的近现代民族国家，没有从五千多年文明史的角度来看中国，这样就难以真正理解中国的过去、现在、未来。要深刻理解中华民族，必须深刻理解中华文明。要深刻理解中华文明，必须深入研究中华民族发展史。三、多元与一体。习近平总书记指出，我们讲中华民族多元一体格局，一体包括多元，多元组成一体，一体离不开多元，多元也离不开一体。一体是主线和方向， 多

0: ая дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвогийн хоёрын гэгшиг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар намба хулсан махтан дуулсан дуунуудыг хөргөн барьхаар боллоо. Бид дуучин хоён билгийн дуулсан хөв хамт намаа дуулъя гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Хав хошууны Хулаан мөчрийн тоглогчдийн дуулсан Таныгаан бишрэн махтан дуулж байна гэсэн дуу хөргөн барья. Тус дууны үгийг Баач Хармайлт бичиж, хаяг Баач Хармайлт

Одоо та бүхэнд жалуу дуучин хуянгийн дуулсан малчин томон хөв хамтамаа махтан дуулна гэсэн дуу санартуулъя. Тус дуунаа үгийг бадрангаа бичиж хаяг тулгуурч хоожээ.

Одоо та бүхэнд Чавх Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн Найралдуугийн ангийн сурагчдын дуулсан намдаа өргөх бэлэг гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.

0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн баруун үжимчнээ улаан мөчрийн тоглогчдын дуулсан би хулстай хайртай гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд мөнгө төмөр чивэрччих баясал нарын дуулсан хөх улсын маань мэндэлсэн өдөр гэсэн дуу хөргөн барий.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хөндөд сонсогчдоо. Чагийн хараагаас болоод энэ удаанаа хуудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай програм маань худалгүй хөндрөлхөөр боллоо. Програмынхаа төгсгөлд Шилэн гол аймгийн хав хошууны Улаан Бүчрийн тоглогчдын дуулсан намын туг гэсэн дуу хөргөн байржээ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгэн хөндрлүүлээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраа нь торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Энэ оны дээр агсчилдэ, манай улсын гадаад харилцаа эрчимтэй нэмэгдэн тогтвортой болж, улсын дотоодын аж ахуйн нэмэгдэлтэй хүчтэй түшигт тулгуур хангасан.
2: Шандунгийн Жинан, Шинжангийн Урумчийхэн ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж, үнэн боттой арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг боттойд найдваржуулж байгаа.
3: 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үзсгэлэн эхлэхэд жун хоногийн жайг үлдэж, улс алсалсан аж ахуйлуудыг үзсгэлэнд оролцохоор бэлтгэж байгаа.
2: Хөл газрынхан энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхийг бүх хүчнээрэн сэргийлж, олон түмнээ ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг баталж байгаа жирэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож хоону.
3: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нэгэлт хийхэн эрс говьшхуу өргөтгөж, олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалж, уламжлалт жахтэлгүүрийг бэхжүүлэн, шинээр хөгдсөн жахтэлгүүрийг нээж, олон улсын орчил эргэлтийг өргөтгөн, улсын дотоодын жахтэлгүүр ба олон улсын жахтэлгүүрийн өндөр өргөтөмжтэй холбоч нэвтрэлцхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Энэ оны дээр агсчилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж, гадаадад гаргасан хэмжээ 25 том 4700 дуншуур төвөргөтгөрч, нэтэн айдл хугацаанаас 16.9-ээр нэмэгдэж, бүх дэлхийн бараа таварын арилжаана хамгийн том улсын баяр сууран үргэлжлэн баталсан байна. Нээлттэй дундад улс нь дэлхий дахинд шинэ аж ахуй хонгосноор барахгүй, бүх дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Ивгийн томор замын баруун өртөнд өдөр тутмын хэрэглэгээ бодс, машин дэргэнэ сэлвэг тонох, машин механикийн төхөрөмж жиргэх дүүрэн атсан Жэжэнгийн Ивгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачааны галт тэрэг алгуурхан хөдөлж, Манжур бомтор хилээс гарч Оросыг чиглэх болно. Энэ оны дээр агсчилдэ, Жэжэнгийн Ивгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачааны галт тэрэг нааш чааш олон удаа зорчиж, бараа таваар тээсэн хэмжээ лав дуунаар нэмэгдсэн. Тухайн газрын гайл мэдүүлэх гар бичтгэл хийдэх нэгэн аж ахуйлын чахрал Чанжавэй үүнд гүн сэтгэгдэлтэй байлаа. Тэрэлхтээ, энэ оны дээр агсчилд Жэжэнгийн Ивгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачааны галт тэрэгээр гадаадад бараа таваар гаргах гайлаа мэдүүлсэн хэмжээ 2,000 турч, бүхэл ажил төрлийн нэмэгдлийн хэмжээ 105 орчимд хүрсэн юм. Дундад улсаас Европт хүрэх ачааны галт тэрэгээр бараа таваар зөөвөрлж байгаа аж ахуй бол одоо ч бүхэн Ивгээр зогсохгүй болсон. Ханжоу, Нимбу, Тайжоу, Вэньжоу болоод хөгмөрний гурвалжин хойгийн эргэн тойрны орны хамарч, бараа таваарын эрэлт улам өргөн болсон байна гэжээ. 2025 оны 9-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн сүлжээнд ирэх дээд түвшин хурлд оролцох үе жаахта. Аж ахуйн даяарч талт бол 20-р шүү түүхийн урсгал мөн. Эд улсын хөгжилт нь нэгэлттэй хамтын ажиллагааны олон улсын орчноос салж чадахгүй. Хинч гээд өөрийгөө битүүмжилсэн өнчин оролт бочиж чадахгүй. Олон улсын байдал хэрхэн хөвсөн ч бид эрхвш нэгэлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллагыг эрс говьшгүй ахуулан нэгэлт хийх явцад аж ахуйн хуваалцсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлвэл жохно гэж.
2: Одоохонд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн 160 гаруй улс орны гол болох арилжааны түнш болсон юм. Энэ төрийг чөлөөтэй идэхээс аваад дөрөвийг чөлөөтэй идэх хүртэл дэлхийн өл газрын нэн олон сайн бараа ардын гарт хүрч чадсан байна. Энэ жилийн 5-р сарын 1-р өдрөөс эхлэн манай улс гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад хандуулан бүх талаар гайлаас хөлтрүүлэх арга барил авсан юм. 5-6-р сард манай улсын Африкаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 1938 дуншуурт өргөтгөрч, нотноны адил хугацааны хаас 123-р таваар нэмэгдсэн байна.

0: Дундад улс Африк төвд онч том хөвчөнө жах дэлгүүрийн аж тохиолон ухаалтсан мөртөн бас Африк төвийн чичиглэл хөгжлийн чухал түлхэж хүчин болсон юм. Бомтын ерөнхий жахарганыдад дарах Ван Жун хэлэгтэн. Дээр хагас жилд манай улсын Африк төвд гаргасан электрон бүтхүү огтхон жууны 28.8-аар нэмэгдсэн юм. Үүнд нарны гэрлээр чахалгаан гаргах бүтхүү огтхон, чахалгаан дамжуулах болон хүчтэл тохируулах төхөөрөмж, машин тэрэгнээ сэлбэг тоног зэргийн Африкт гаргасан хэмжээний бүр сайн сайхан нэмэгдлийн хандажтай байна гэжээ. Нэг бүлэг тоо баримт нь гадаа даралж байгааны бүтчин гүнзгий ховролтыг харуулж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүтээгдэхүүн нь шинчилсэн, оюунчилсан, бохирдолгүй тээш хөгжих ончлогтой болж, үүнд хурмал чахалгаан хэлэх, аж үйлдвэрийн машин хүн, бохирдолгүй бүтээгдэхүүнээ нэмэгдэл нь нэлээд түргэн байна.
1: Гар утас, компьютер, грин чахалгаан эдлэл хэрэгслээс аваад шинэ энергийн машин тэрэг, литий чахалгаан жаа, нарны гэрлээр чахалгаан гаргах бүтээгдэхүүн хүртэл дахад хиймэл оюун машин хүн шин хэлбэрийн өм тан хүртлээ. Өндөр нэмэлт өртөгтэй бүтээгдэхүүн манай улсын гадаадад гаргах харилж байгаа дайчлах хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин болсон юм. Энэ оны дээр ахс жилд манай улсын өндөр шин мэрэгжлийн бүтээгдэхүүн болон биеэн даасан тэмдэгт бүхий бүтээгдэхүүн гадаадад гаргасан хэмжээ тус тус 130 ба 125 чиг дөрвөр нэмэгдсэн байлаа. Шамхан хотын нэгэн литий чахалгаан жай үйлдвэрлэдэг аж ахуйн дэдрэнхээ чахрал ЕЮ танилч болохдаа. Суур мэрэгжилд үүдэлт шинжтэлт хийсэн хамт бүх дэлхийн аль газрын хэрэглэгэнд жохицуулснаар аж ахуйлал гадаад дэх жах дэлгүүрийн түргэн нээж дийлэх болсон юм. Адил бус улс орон, адил бус хэрэглэгэний орчин нөхцөл тохируулан бид гол загварын бүтээгдэхүүнээ гаргаж сүлжээ нийлсэн, сүлжээнээс салсан. Бичил чахалгаан сүлжээ зэрэг олон жилийн мэрэгжлийн нөхцөл байдал тохирдог бөгөөд адил бус улс орны чахалгаан сүлжээний баримжааг үндэслэн амтлаг тохируулснаар нэг л төрлийн бүтээгдэхүүнийг бүх дэлхийн хэрэглэгчд бүр хэрэглэж дийлэх болсон юм. 3-р сарын 1-ээс эхлээд шинээр засвар оруулсан гадаад харилцааны хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэллээ. 4-р сард худалдааны яамн дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банк зэрэг салон бүчир хамтран мэдгэдэл буулгаж гадаад харилцаанд хангах итгэмжт зээлхийн дэмжлэгийн эрчмэн чангатгах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Гадаад харилцааг тогтворжуулах эдгээр арга бодлого нь нарилга оновчтойгоор хүч нэр хангаж гадаад харилцаа эрхэлдэх олон аж ахуйлал амтлахар ажиллан үүдэлт шинжтэлтэд хөгжиж дундад улсын гадаад харилцааг ахуулан жилийн дунд болоход хүндийн жинтэй ажлын бүтэмж гаргасан байна. Ирээдүйд хэдийгээр бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны орчин нөхцөл бодлоонтой ховролт ихтэй байгаа боловч манай улсын үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөгч хүчин гүчт гол цогцын амжирлын хүчин чанга нээлт хийх хэр төвшин өндөр гадаад харилцааны үнд суурн мөн л бат бэх болохоор бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаанд нэн олон тогтворт чанар хангах болно. Худалдааны яамны гадаад харилцааны жуулганы дарга янтаа хүлэгтэй. Бид өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн эрс говьшхоо өргөтгөж, нэн буттай хэрхэнэлсэн төрийн бодлого гарах хэмжээ нэн дүгэм дутаг үйлчлэхээ баталгаа хангаж, гадаадад гаргах харилцааг тогтворжуулж, гадаадаас оруулах хэмжээгийн өргөтгөн, онцгойлон харилцааны үүдэлт шинжтэлтэд хөгжилт болон тэнцвэртэй хөгжилтэд яхуулан, бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны хөгжилтөд үргэлжлэн хов нэмрэн үжүүлэх болно гэж.
0: Төвөр ажгуумэдэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Шандунгийн Жинан Шинжангийн өрөмж хийхэн сурвалжих байж хаах ба засгийг нэг шогччлуулан ахиулж ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж үнэн боттай арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг боттойд найдваржуулж байна. Сурвалжлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Шандунгийн Жинанахан намын гүшүүн кадрчуудыг жохон байгуулж өмнө фронтод хүрч байчаан судлалт хийж бүх хотын нам засгийн удирдах баг нийт 333 асуудлыг байчаан илрүүлж хотын шууд хараа салаа мөчөр аж ахуйлал ихтэй сургуулийн удирдах баг 966 асуудлыг байчаан илрүүлж одоо нэгд нэгээр чигчлэн засаж байна. Шинжангийн нуурамч хот намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж үндсэн шатанд гүнжгэрэм байчаан судлалт хийж олон төмнөө хүсэл найдалгыг төрөл хуан бүртгэж дан сөхөмөл байгуулан нэгд нэгээр часан шигжилж байна. Суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш өрөмж хотын өл шатны удирдах бах 3175 асуудлыг байчаан илрүүлж одоо болтол 3091-ийн чигчлэн жассан байна. Өрөмж хотын намын хорооны жохон байгууллах хэлтсийн дэд дарга Жан Шуэ Чан хэлэгтэн бид засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтээр жолоодлого болгож Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үнд яснаагаар жолоодлого болгон олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмэнд буян жаргал өдлүүлэхийг альва ажлынхаа гараа ба жоролт болгож суралчлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү артад ашиг хүртэх ард түмнээ хүчирдлийг шийдвэрлэх бодтой ажиллагаа ба бодит үр бүтэмж болгож ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэжээ.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Өнөөдөр буюу 27-ны өдөр 9-р хугацааны дунд улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үйлчлэлэн эхлэхэд 100 хоногийн жай үлдэж бэлтгэл ажил бүх талаар чангалахын шатанд орсон байна. Энэ жил дэлхийн аж ахуйлууд үүдэлт шинжилтийн амжилт бутуулан авч гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үйлчлэлэнд дахин оролцох болно.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхин Хунша 26-ны өглөө Гуандунгийн Хуйжуугэр хүрээд гарсан байна. 26-ны өдрийн 18 цаг болтол Гуандун нийт 90 түм шахам хүнийг шилжүүлсэн байна. Чагуурын салаа мөчрийн жиснэр далайн хар салхин Хунша-гийн салхины өрчин сулрсан болгож үргэлжлэн умраашлах болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 27-ны өглөөний 6 цагт үргэлжлэн Аадар борооны улвар өнгийн сэрэмж ба чанга солиг урсгалын шар өнгийн сэрэмж нийтэлсэн байна. Элгажирийнхэн тэр дараадан бачин байдлыг гаргаж яах арга хэмжээ авч далайн хар салхинаас сэргийлэх халхавчийг бүх талаар бэхэлж байна.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавихыг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нэгч хөгжүүлж дээлнэ.

0: дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баргүй, нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд

0: үрчи байдлыг ойлгож, шан балгас жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэргийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж үгэн мэдэ, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор, шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын улбааг мэдрэхгүй.

0: Жилийнхээр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чагнах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхлыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхдрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Дэж. Нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин Алтан Дүш.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холыг бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Угэн нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэтэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
5: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
5: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
7: Дугайтай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
5: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
7: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
5: Агааржуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
8: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
5: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
4: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
7: Уул ус, ой мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтний ирээдүйн ховж яах бодлогын бүх намын нөхдөд итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахуул хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин өсийн тухай гүнж ойлголт чаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж дундад улсын өвхөнтнам хүн төрөлхтний ирээдүйг санаашрын бодлого хэлж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүр харуулчлагыг харуулан дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цаахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их жив энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтаа дундад улсын өвхөнтнам бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын тулд тэмчиж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын тулд дэлхийн их уусалчлын тулд тэмчиж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчилэн явжид манай нам ямхт түүхийн жив талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохошгүй тэмчлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгэ хавруулан дэлхийн түүхийн явчийг гүнжгэ нулгуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийх удирдан дагуулж дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловснаа шинэ хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18-р ихурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг дундад улсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний ирээдүйн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгэ бодлого хэлж хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогц зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмөрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давчлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжилт давчлалтын тулд нэнх хов нэмэр үжүүлэх түүхэн ухамсар болон үүр харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Боттой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлаг байснасаа шинжил ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмөрүүд байснасаа баялаг үйлдэлэг болж дундад улсын санаачлаг байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаалгуудтай олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон. Бид хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын жогчийн байгуулалтын ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаа судартсан нийгэм журамт дундад улс дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмрээ оруулагч, олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэхүү чухал яриах суралчин туушлах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевизхороны сонин мэдээнэ Ахмад Шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ бүрдэл.
2: Өгсөн юм. Дундад улсын хүндэн байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж эрхэвш хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Та энэ чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
3: Энэ шаардлага нь бол одоо намын төвөрийн ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг 7 сарын 1-нд болсон дунд улсын хүндэн байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойгийн бүлгэрх хурлаар Ираных нь шин чаг үе шин аялын замдах өргөн олон намын ашгуудын үр хариуцлагыг ярих тамл өнөө бүл 4 дугаар жолоос жорох сулгаж ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний амтын жогч яв хамсар гэдэг энэ юм бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр дөрчжээ. Тухайн үед бол намын төв орооны ерөнхийлөгч шиж хэмээ бол одоо нь 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавьхтаа бол энэ хүн төрөлхтний хамтын жогч яв хамсарыг боёолох гэдэг энийг бол анх удаа дэлхийд хандуулд орж. За энэс урт дээр хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягтай юм дурдлага байсан. Жишээлбэл

0: 2011 онд гарсан Дундад улсын найрамдлын хөгжилд гэдэг чагаан гадар бичгээр бол Хавьд Чияны хамтын чогч гэд дурдаад бол шинэ хараасаас бол хүн төрөлхтний энэ хамтын ашаа тусыг өрсө хөгжүүлсэн юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Энэ бол 2012 оны 11 сард болсон нэ Дундад улсын хамт намын 18 дууданы бүх улсын төлөөлөгчдийн хурл дээр бүрэн хүн төрөлхтний хамтын чогчдын ухамсыг тодорхойд орджээ. Гэвчлэн одоогийн манай олонхи байдалд орууллаа. Энэ 2013 онд Ши Жинпинг нөхөр бол дэлхийд хандуулан дурсан энерги бол эхэлт болгож дурж байна. Энэ гол уулгыг боруулаа. Урт удаан найрамдал, Монгол одоо нийгмийн амар төвшин, хамтын чичгэн хөгжилд Монгол чөлөөтэй явчин уудан багтаамттай байх. Монгол одоо чивэр тунгаг гой сайхан гол дэлхийн хүмүүс борчгод хандуулсан бол Монгол аниг бол дэлхийн ийм дэлхийн бүтээн байгуулах гэж мач таван талд хорон гэдэг. Энийг бас таван дэлхийн харалт гэж дүгнжилж хэлдэг юм байна. Ана боттой адлагын төвчөнд баса одоо бүх хүмүүрчийн хөвдөлтийн дурдлага, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлага, бүх хүмүүрчийн боловсны дурдлага, ана бүх дэлхийд хандсан урв их дурдлага байдаг. Нөгөөдөө дундад улсын хавтан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноон чөлөөлөх, мөн одоо улс орноон бүтээн байгуулах, улс орноо хүчрэгжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал эдлүүлэх, үндэсний их сегментүүдэд боловлуулах зэрэг одоо өөрийн улс орнодоо бол аль олон адил хийсэн штэ өнөр барахгүй бол яг юм таглаа. Дэлхийн хөгжилд давшилтаж одоо өөрийн амх санаандаа навж бүх хүн төрлөлтний хөгжилд давшилтал өөрийн уюу ухаан, өөрийн хүчин чадлаа бол хөдж усаар ирсэн. Монгол одоо манас мэд харуулаа. Бол одоо төвлөнд хурдсан найрамдлаар зэвшчих орших 5 зарчим одоо болтлуулсан дэлхийн улс орны чанд бол чухал зарчим болж байна. Монгол 3 дугаар эртний улсуудтай үл хөдлөх, Монгол дэлхийн хөдөлмөрч байгаа төрлийн чөлөөлөх мөтийн олон нийгмийн дурдлагыг гаргахны хамт өөрийн боттой хадлагын дамбар дуушлуулсан байж байна.
1: Тийм ээ.
0: Анаа давл бол яхам дах гэлээ, одоо яхам дах гэлээ. Хүн төрөлхтний хамтын ухамсаргасан энэ бивэл дурсан энэ бол яхам дах гэлээ. Манай энэ бүх хүн төрөлхтэн бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээ өвчнээ энэ нэг ажлын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг шин нэг төвшин юм болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр нэг бид надад юу юм болно. Энэ бол дунд улсын ухаантан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэг нэгэн төрлийн нам болох юм бол дэлхийд ханд талж өгч байна. Энэ мөн дунд улсын ухаантан бол дэлхийд ханд нэг тухай өөрийн үдэл талдаан тасарддаггүй өргөжмөн гүнжээр хэлж харуулж байна. Энэс бол хүн төрөлхтний хамтын чухамчийн ухамсарлагдах нь дунд улсын ухаантамын шин түүхэн ах шивн түүхэн нөхцөл дорд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техни хөгжил давшилт одоо зам бүрийн жааж яах ийм нэг үйлдэлтэй.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүчийн Ши Жинпинг бас ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудаа дэлхийн найрамдлын байгууллагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч болж нийтэм мэдрэгдсэн байна гэж хэлсэн юм байна. Та нөх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна?
0: Миний сайн санаа бол яран гоё юм байж байна. Энэ бол яхам дах гэлээ манай дундад улсын төрийн нам. Дундад улсын ухаант нам бол яхам дах гэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давшил энэ талд бол нэ одоо их хэмжээний зүтгэл гаргасаар ирсэн бас мөн одоо өний бодлого хэлж одоо мөн энэ сур дараа нь үргэлжлэн чармайхаар одоо жаргалтаж байгаа явдал шүү дээ. Мөн одоо дөрөв мөн одоо бүх дэлхийн 80 дугшор хүн амтай 80 дугшорын хэвтад давчээ. Энэ нь бол одоо 2 жугарын улс орн тарган сурч байна. Энэ улсууд нь өөрөөх ашаа тустай ааж ах нийгмийн хөгжилтэд ахиулах хатуу шаардлагатай. Гэвч дэлхийн бичгийн хоол бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөө тархалт нь бат хөшхвэ. Жарим гажин нөх баялаг байхгүй. Жарим гажин үлэх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо энэ чулуун тусаар авч илвэл Өмнөд Америк, Монгол Арабын хойг, Монголын хамдаг гэлээ Ортын Шивриагийн хэсэг. Энэ газраар бол дурж байна. Гэвч жарим гажид бол нэ чулуун тус юм бат их чөөхөн.
1: Их чөөн тийм.
0: Гэхмэт ийм боттой байдал үл их олон байж байна. Гэхдээ нөгөө нь олон

0: хөрхөх баялаг бол одоо энэ тархалтанд ямар төгш бас. Одоо дэлхийн мөрчөөх баялаг бол одоо их тал бол дундардаг их баялаг, өндөрдөг их баялаг гэж хаваадаг. Аны дотор бол дундардаг их баялаг нь жоо хэдэн ярангуу аваад баршгүй уудлаа дуусчгүй их баялаг байдаг. Тэгвэл энэ хамжээтэй баялагын нүхтэн доор тасралтгүй нөмгөж байгаа хунамын хэрэгцээ шаардлага улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг ангаахад одоо энэ маш их хатуцтай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны бол бидний хүн төрөлхтний хөгжилтэй батлаг гагч дэлхийн мөрчлөлтөд төвч болох нь одоо яг тотом тодорхой болж байна. Энэ бол юм бол одоо гадар охторгүйд юу мал хараава талвал ангарагд очинг гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сар мөрчлөлт одоо очинг гэж байна. Энэ үеийг харуулж байна. Тэнтэг их баялагийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжил дарталтад одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Энэ бол яг хамдаг гэлээ. Энэ бол хүн төрөлхтний нэгэнтэй одоо чадвартай, мэдлэгтэй, ийм хэрэмжтэй улсууд нэгэнтэй сансрын гүнөд одоо хараагаан суугаах. Энэ ийм болж байгаа юм харуул жийн. Өөч бол одоо олонхи байдалд орвол мөргөжил бүл мөнгний хэж гараас бол одоо энийг бол өнө хэдэн хөрөнгө юм уу эсвэл хоёр уус юм уу энийг бол хийдгийг хөө. Энийг бол бид нэн боттой юмас модж байна. Энэ 1977 онд Америкийн NASA хийж байж та Америкийн уусын агаарын сансрын аяллын ажо. Энэ аялах нэг номер тулаад аялагч 20 номерт энэ сансарт хараас гарах. Энэ нь одоо яхандаг гэлээ энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдан. Секунд бүр 17.2 км. Энэ аял. Нэг секунд нь дөөдөр юмхийн жуур бол 17.2 км. Энэ бол маны одоо эвот дараа тажилвал маш хурдан.
1: Тийм ба.
0: Шинэ огторгүй оронж яваад аваад тань үл их удаан. Тэгвэрэг жил аялахаа хаурж яхандаг гэлээ нар нэмгийн хөө хурж. Анасан чашаан бас яхамдалаа орт үүлгэж байна. Энэ бол нэг гэрлийн жил өргөн. Энийг аталтал бас хэдий жил орхомдаг гэлээ том жил ор. Амал одоо 4-6 гэрлийн жилийн гадна байдаг. Энэ хурш од гэж байхгүй да. Тэнд хүртэл бол яхамдаг гэлээ 7-4 жил хэрэгсэл гэж. Амал 2010 онд тарвсан пак нарны хайгур гэдэг юм нэг нари хэдэг юм урд. Энэ бол одоо яхамдаг гэлээ хурчин нэмэгдээд секунд хур 69.2 км болсон. Энэ урчаар одоо бид нөх хурш чиргэлд энэ хурш одонд дор хөрөх үед хөдөж ир хэрэгсэх юм даа гэлээ. Бас том гарж ил хэрэг. Ангазамрууныг айл тэрхсэх нь шаталаг юм уу? Үний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очоо хүний өдөр тутмын хөргөл байж штаа чинь хэд жоохой да. Энэ хамаг наачихын нэг юмуудыг бодлохлаа гэж байна. Бид нүн одоогийн нөхцөл байдал дор бол өөр одон мөмөрч нөх хөл нь тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Одоо энэ одоорны хандлууд бол одоо өндний хамдаг лээ дэлхийн мөрчлөлтөд адил гаригод байна, тэнд нь гаригод байна, нэгэнтэ баг ус тийм гаригодыг илрүүлсэн байж байна. Өвч хөл хамдаг лээ тэр нь бол хөл маны хур шатнаас хол. Тэнд хөдөл бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Ангасан бол одооны байдалд орвол бидэнд дэлхийн мөрчлөлт нандин өх баялгаан гамт хэргэлнэ. Хамжил цагаан нэмэгдүүлнэ. Өнгөж яад бол яхантагаа хэрэлдэн хөрлж хэрэлд нэг нэг нь хавсарж яад мөрөгдлөөн төвшлөв. Энэ хамтын сайн сайхан ирээд байгаа болох юм тоо олноор олон олон бүтэнтэй.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсаг, хянахч бүрэн мэлжий. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Тубраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс

0: дөрөвдөх хошуунай хамж очлоорын төвөөсө хамтран уйлцсан миний нэр гэсэн хараа жүжигийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
1: Миний нэр гэдэг араа жүжигч нь зөвхөн хагас жууныг алсалсан төрөл саднаан ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмцсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганц жалгамжийн төрөл сатантайгаа учирч жолгсон үлгэрийл ярсан биш. Нэнч өв хамт чуудын анхны жоролтон бат сахиж, уг санаагаа мартлгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх ноцшгүй тангараг бориглон ундрах булгийн ус мөт өнд баларшгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
2: Намайг залхамж гэдэг. Би юу нэр өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснийг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залхамжлахыг хүсэж байгаа юм бол өв залхамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг үсгэсэн энэ хэсэг газар шороог сахин хамгаал гэж энэ нэрийг өгсөн юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяг сүйтэй цайг надад өгч хөө минь хотгийн яролтох усыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчихнэ гэж хэлсэн. Би энэ хотгийн хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж гаврын мод ногоорч навчилж шарлагыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш, харин өмнө зөвхөн нэвтрэх замыгч зөвгөнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аянг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Яй. Хой, жад хамжа. Аач ухын шиг малта. Энэ хөлтөө хөрсч чинь чудаал гэж байна.
1: Ба харин тийм ээ. Аавын хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За бачаа би нэг хагас тохой хэр малтчихад чи залгаад малтын шүү. Аа. За.
2: Жалгамжа. Хүүхэ. Отор яггуучуд болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирье. Хөөмийн хөлд орохыг хичээж лавдуухан жогсож малтаараа хоо. Эрвэр ангаахулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аа. Санаа зовлтгүй.
3: Мөдөө борл хайсан та сүүнийхэн дэжи өргөд ёсч игээгүй ч ажил. Тэгвэл сайн санаа амар.
4: Сайн байна уу?
2: Өрөө шүжи.
5: Оо, сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Жалгамжаа хоо. Өрөө шүжи ирсэн байх шүү.
1: Оо, тийм үү?
5: Хар өглөөгөр малтаа тэхэлчихчүүд ээ.
2: Аа, юу гэхвэ? Жалуучуудаж Хүчтэг гэдэг сайхан байна шүү дээ.
6: Сайн уу, бушуучи?
5: Сайн, сайн байна уу. Жалуу улсууд амжуулж ийн шүү. Жалгамжаа, гараа тирээ. Жаахан амс хийгээд ав.
6: Аа, бушуучи. Би бас нэг хэдэн хурц малтчихъя.
5: Аван дорон барчих юм биш шүү. За, би чамд ярих чухал учир байна. Гараа тир.
6: Оо, за мэдлээ. Ямар учир болсон бэ? За шүүжи би одоо ингэ гараад өчье.
5: Аа. Жалгамжаа. Нохроо. Аа. Чиний намд орох өргөдлийг чинэ зөвшөөрчихсэн шүү. Аа. Өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гис хүн болсон шүү.
1: Шүүжи. Би лав сайжилна.
6: Хой, жалгамжаа. Чамаас дагаан суралцъя. Чи чинь манай сайн хошуучуд.

0: За хүү минь ээ. Намын гүшүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ. Тэр чинь харин тэр чигээрэ дархан хариуцлаг юм да.
1: Тийм шүү. Мөнхөө. Эцэн чиний төлөө үнэн баярлж. Чэжэл яваарэ хүү минь.
0: За.
1: Хүн ябвал мөртөө. Галуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
0: Тийм шүү хоо. Алсы жарах зам улми доороос гэдэгчлэн. Бодго малтахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
2: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэртэйгэн адилхан. Аавэжинхэн шулуун шудраг жангийг. Үүр хариуцлагаан үргэлдэг жоргийг. Жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуймаа өчгөн манай тал нутгийн гэрэл тод болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр. Хариуцлагын учир шүү.
3: Би бол улсын хүүхэд. 3 настай дан энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтахаар буухад гинтгэн энэ нэр надад хүнд юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэд нар надад маш олон үг ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг, гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг, хүсэл эрмэлзэлийг хүсэртүүлэх дурггүй. Тэр хүнд хариуцлага нь мөрөн дээрээс дарсан биш, харин сэтгэл дотор нь өгдөж. Тэр хүнд найдлагыг хүсэртүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амь нас, алдар хүнд, нинч дөгүймаа ээж болон өргсөн эцэг эхийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдлагыг хүсэртүүлэхгүйгээр зориг шуудаж, өөрийн бодит ажилгаараа хариулах болно.
1: Эх, хөрхи. Миний мо хар халж ин яагаад хургалан готой хургаан голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гчихий харахгүй байна уу?
0: Дээр, араач. Өрүн шүүжи, хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
1: Үй, тийм байстай. Өрүн шүүжи!
2: Оо, сайн уу?
0: Сайн, сайн уу. Шүүжи минь дөнгөө түрээд ирлээ даа.
1: Өрүн шүүжи, дөгиймаа, сайн ирчихэв үү?
2: Аа, сайн ирлээ.
4: Сайн, сайн уу?
5: За, за, энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэртэ харчихад аваад ирлээ.
0: Оо, тийм үү? За, хурдхан гэрт ороорой. Гад нь жавартай байгаа юм.
1: Харин шүү дээ. За, орчхой.
2: За,
5: за.
2: Дугима, өднө хоёрыг харалда. Хороо хүрээн дээрдэгш. Хон хүрэнч додомдлох сайтай. Нэн санаа сэтгэл гэж ёстой л талд мандсан нар шиг халуун. Хүүхэд өрөгхөд ёстой баримжаан төрдөг айл да. Энэ жайхан амтныг өднө түргүүлвэл асуудалгүй шүү.
0: За, шүүжи минь, дөгийма, санаа амар байгаарай. Бид хоёр ч сэтгэл шулуудаад байгаа юм. Нэгийг өргүүл, нэгийг өрүүл сарвал өсгөнө гэж. Энэ хүүхэд манай тал нутагт ирсэн юм чинь биднэ чус махны тасархай л гэж мэд. Үнг мах оот цөв байхад л энэ хүүхэд торно усан дөө.
1: За, минийхөө, цаахан чая ууцах. Минийхөө, энэ хоёр хүн бол аав өтсөн. Энэ гэр бол чиний гэрс юм.
6: Өжөө, би тантай хамт байда. Өдний чинь танихгүй. Би ээжийн.
1: Ухаатай хүү. Уйлдахгүй юмс юу? Би хэжээч өдсөн шүү. Чи үзье. Энэ аав ээжийн. Бүр сайн хүн шүү. Хойстон, улам харин хүн чамай өрөвдөж хайрлана. Хөдий сайхан та.
2: Хүүхэ. Чи үзье. Энэ аавын гэрт харин сайхан урууд байна. Бас хөөхөн хорог байна. Чи бас жаахан унаг унаад наатаж болно шүү. Тэх мөртөн дүгүймаа ээжинхэн гэрээс ойрхон. Хөчөн санвал хөчөөч очиж болно шүү. Мэджүү.
0: За хүүхээ, байх юмгүүлдээ. Ээж чин чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ бол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыгаа хараад л гэрэлжгүй ирэн шүү дээ.
1: Тийн шүү, хөхө. Энэ, чамд үл

0: амттайсан шихэр. Чохом амттай шүү. За, идэх төч.
1: Эжо, эжо, та битхи яваа.
0: Ухаатай хүү. Ээж нь банк ирж үзье. Чи бол хэзээч миний хүү шүү.
1: Хуруу гохти.
0: За, тэгье.
2: За, энэ чарын жүвдээ. Чавэч. Энэ жаалт чинь одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
0: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүх өрхий нилээд хал амссан. Харгалжилж аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хийдэ. Харин шүү дээ. Энэ хүүх сэргэлэн мөртөө ой сайтай. Өнөнд л тохиролж өгвөл таарах юм.
3: Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт ус торонж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн илрүүл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлүүл ер нь яаж байна?
2: Жалгамж.
3: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчгэн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин төмдөө түүнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жаргыг бас жалгамжлан дөө.
2: Сайхнэр. Сайхнэр. Жалгамж. Жамун энэ нэрийг үгүй.
0: Жалгамжаа. Хожим хайштай чамайг мөн энэ нэрээр дуудая шүү. Минийхөө дуртай юу? За, минийхөө ир. Хожим тавры.
4: Энэ удам талд хайлсан модтай газар бол миний гэр гэдгийг би цээжилж авсан юм. Аав ээж хоёр маань халуун элэгэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлээнцээ, өлсгөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр. Ингээд л би өдрөөс өдр өссөн байж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн төвчээртэй талын сайн эрвэлж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суус юм. Би аав ээжтэйгээ ижилхэн тал нутгатан үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа захиасыг яаж биелүүлэхээ мэдэхгүй байлаа.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөөгсөн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулэ.
7: Шээшиш чангаан жинбуд жээти. Чингэрэн жэнчуу шээшид хуангин шэчи. Ингээ ба шээши зовэй шуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
8: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Шинэ хөгжилтийн шатыг оновчтой эзэмдэх хэрэгтэй. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн муж ямны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг сурлчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Нам ба ард түмний ажил визийн оршиж байгаа түүхэн орон байр ба хөгжилтийн шатыг зөв таних бол манай намын шат үеч чанартай гол үүргийг тодорхойлох шугам чиглэлт төрийн бодлогыг тогтоох үндсэн үндэслэл мөн. Бас ч манай нам хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг удирдан тасралтгүй ялалт олсны чухал туршлага болно. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед манай нам шаргуу хатуужилтай хайн сүүгчлэгээр дамжиж дундад улсын хувьсгал эрхүүш шинэ арчилсан хувьсгал гэх энэх түүхэн шатыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг алхам алхмаар таньж олоод үүний суурин дээр дундад улсын хувьсгалын үүрэг ба байлдах бодлогын арга бодлогыг дурдан гаргаж ард түмнийг удирдан дундад улсын хувьсгалын ялалтыг олсон юм а. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үед манай нам шин арчилсан нийгмээс нийгэм журамт нийгэмд ороход нэгэн шилжилтийн шатыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг гүнзгий таньж олоод үүний улмаас шилжилтийн үедх намын ерөнхий шугамыг бий болгож нийгэм журамтай хувьсгалын үүргийг амжилттай биелүүлэн нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын шатанд орсон юм а. Өөрчлөлт нөөлт хийсний дараа манай нам дэлхийн нийгэм журам ялангуяа манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв бүрүү хоёр талын туршлагыг гүнзгий дүгнээд манай улс яг нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно гэсэн чухал их магадлалтыг гаргаж үүнийг үндэслэж намын үндсэн шугамыг дурдан гаргаж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын цоо шин байдлыг нээсэн байна. Намын 18-р хурлаас нааш бид урдах хүмүүсийн урт хугацааны тэмцлийн суурин дээр 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгуугаар ахиулан нам ба улсын ажил визийн түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олох түүхэд чанартай хувьсалт гарахыг ахиулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг ахиулаад шин цаг үед оруулсан юм а. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлсний дараа бид ялалтын эрчим дээрэн урагшилж нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалан эхлүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах хэрэгтэй гэж дурдан гаргалаа. Энэ нь манай улс шин нэгэн хөгжилтийн шатанд орсныг харуулж байна. Иймэрх байлдах бодлогын магадлалт хийсэн нь гүнзгий үндэслэлтэй юм а. Онлын үндэслэлээс авч хэлвэл марксийн үжил бол алс гэтийн хүслэн ба бодот харалтыг уялдуулсан түүхийн жайлшгүй чанар ба хөгжилтийн шат үеч чанарыг нэгдүүлсэн нэгдүүлэх онолтон мөн. Тэр нь хүн төрөлхтний нийгэм жайлшгүй өвхамт ясанд давшин орох болно. Гэвч энэх эрхэмдээд харалтыг биелүүлэхэд аль олон түүхэн шатыг өнгөрүүлэх нь жайлшгүй юм гэдгийг бат итгэдэг. Манай нам марксийн үжилийн үндсэн уг ясаар дундад

хэрэггүй, тэр жилэн адил бас түүхэн шат хуваах чухалтай явж болно гэдгийг алхам алхмаар таньж олжээ. 1959 оны сүүлчээс 1960 оны эх болтол Мао Цзэдун нөхөр зөвлөлт холбоот улсын улс төрийн аж ахуйн ухааны сурах бичгийг уншихтаа нийгэм журмын энэх шатыг бас хоёр шат хувааж мэднэ. Нэгдүгээр шат нь хөгжөөгүй нийгэм журм, хоёрдугаар шат нь нилээд хөгжсөн нийгэм журм болно. Хойнох шат нь өмнөх шатаасан нэн урт хугацаа хэрэгсэж мэднэ гэж дурджээ. 1987 онд Дэн Шопин нөхөр нийгэм журм тэр баярын бол өвхөмт ясны анхны шат мөн. Гэхдээ манай дундад улс бас яг нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байна. Тухайлбал хөгжөөгүй шатанд оршиж байна. Альва бүхэнд ч юм энэх бодит байдлаас үүсэж энэх бодит байдлыг үндэслэж төлөвжүүлэх тогтоох хэрэгтэй гэж ярьсан юм а. Манай өнөөдрийн оршиж байгаа шинэ хөгжилтийн шат бол нийгэм журмын анхны шатанд дэх нэг шат. Тэгэх мөртөө түүний доторх хэдэн 10 жилийн хурамтуулгаар дамжиж шинэ гараан дээр зогссон нэгэн шат юм. Түүхийн үндэслэлээс авч үзвэл шинэ хөгжилтийн шат бол манай нам ард түмний дагуулан босч зогссон баяцнаасаа хүчрэгцсэн түүхэд чанартай давталтыг угтан авчирсан шинэ шат юм. Манай нам байгуулагдсаны дараа ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн чусад тэмчил ба чөхөршгүй тэмчил хийхээр дамжиж бүгд найрамдах дундад ард улсыг байгуулж шин арчилсан ховсголаас нийгэм журмт ховсголд шилжих түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж нийгэм журмт өөрчлөлтийг бүтөөлчөөр биелүүлэн нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм журмт аж ахуй соёлын бүтээн байгуулалтыг их хөвчөөр өрнүүлсэн юм. Дундад улсын ард түмэн босч зогсноор барахгүй хөл тогтож чадсан ба лавдун баттай хөл тогтож чадаад нийгэм журмт хувьсгалаас нийгэм журмт бүтээн байгуулалтад шилжих түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Түүхийн шин үед орсны дараа манай нам ард түмний дагуулан өөрчлөлт нээлтийн шин агуу их хувьсгал хийж өргөн олон ард түмний идэх үйл санаачлах та чанар бүтөөлж чанарыг тойлын ихэр хөгжөөж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг амжилттай нээснээс дундад улс том алхмаар цаг үеий дагаж амжин нийгэм журмын одоохчлэлтийн агчтх шин түүх чанартай давалтыг биелүүлэн дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул хэтийн төлбөрийг ухтан авч ирсэн юм. Өнөөдөр бид яг өмнөх хөгжилтийн суурин дээр нийгэм журмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтэн байгуулах шин түүхийг үргэлжилэн бичгэлж байна. Авхайч үндэслэлээс авч хэлвэл бид нэгэнт шин аяллаан эхлүүлэх, нэн өндөр шин харалтыг биелүүлэх элбэг баялаг ботсын сууртай болсон юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чучилтгүй тэмцлэр дамжаад 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэх болтол манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шин жил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчин ба ард түмний амьдралын төвшин шинийх дэгтэрт гарч дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чогч, 1 дугаар том аж үйлдвэрийн улс, 1-р том эд барааны арилжааны улс, 1-р том гадаад гуулгийн нөөцтэй улс болж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг жуун түмэн дуншуур төгөргий давж хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг түмэн доллорыг давж хот балгасжилтын норм жууны жирийг давж дунд жиргийн орлоготой хамтлаг дөрвөн дуншуур хүнийг давжээ. Ялангуяа чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ажил агуу их түүхэн үр бүтээлийг олж дундадын үндэснийг хэдэн мянган жил гачигдуулсаар ирсэн тойлын ядуу хүчиртэй байсан асуудлыг шийдвэрлэх ажил түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон юм а. Энэ нь манай улсын нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агчид бэлэг тэмдгийн аж холбогдолтой байж манай улсын шинэ хөгжилтийн шатанд орох 2 дугаар 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлахад бат бөх суурийг тавилаа.

Шин дундад улс байгуулагдаад удаагүй байхад Манай нам нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүтээн байгуулах харалтыг дурдаж гаргасан билээ. 13-5 жилийн төлөвжүүлгийг өнгөрүүлээд бид нэгэнт энэх харалтыг биелүүлэхэд бат бөх суурь тавьжээ. Хойштын 30 жил бол бидний энэх түүхийн авгаа хүслийг биелүүлэх шин хөгжилтийн шат болох юм аа. Бид нэгэнт ирээдүйн хөгжилтийн замын зураг ба цагийн хөснөгтийг тодорхой тогтоолоо. Тухайлбал 2035 он болоход 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаагаар нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлнэ. Дараад нь дахиад 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаагаар тус зууны дундч үе болоход манай улсаа баян хүчрхэг, арчилсан, боловсон, ээж огчлтай, үзэсгэлэнт сайхан нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улс болгон бүтээн байгуулна. Одоохны дэлхийн ертөнцийн цаг 100 жилд гараагүй их ховсолтыг өнгөрөөж байна. Ойрын хэсэг хугацааны турших дэлхийн ертөнцийн хамгийн гол онцлогийг Women Divergent гэдэг үгээр хэлж болно. Тэрчлэн энэх ханд шин үргэлжилж мэднэ. Энэ удаа шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг бүх дэлхийд ихээр дэлгэрсэн байдлыг аргачлах тумд ил улсын удирдах хүчин ба байгууллын давуулах чанар хэр зэрэг байгаа ба сайн муу байхыг амархан магтлж чадах юм аа. Цагийн өнгө цагийн байдал мандаа шигтэй. Бидний бат хүчин ба итгэл хүчин үүндэн байдгаа. Үүний хамт одоохонд ба хойштын нөх хугацаанд манай улсын хөгжилт хэдийгээр мөн л чухал байлдах бодлогийн тохиолдолд хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалт ч юм шин хөгжилт ховролттой болж тохиол ба шалгалт ч юм өрд өмнө байгаагүй их байж ерөнхийдөө тохиол нь шалгалтаас их байна гэдгийг бид эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Хэлбэр жүйлстэр болгомжил басуу. Хүчир төвгөөс жайлмай, нарийн жүйлөстөр хичээмжэл байсуу, хүнд гамшихаас жайлмай гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Бүх намаараа эрхвэш үргэлжилэн даруй хичээнгүй хянуур болгомжтой байж, төсвөр хатуужилтай тэмчин дайчилж болох идэвх үе хүчин жүйл бүхнийг дайчилж, бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж өөрийн явдлаан өөрийн бүх хүчээр сайтар хийж бидний нэгэнт тогтоосон харалтаан чөхөрлгүй биелүүлэх хэрэгтэй. Бидний үүрэг бол нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах явдал болно. Ярангуу бидний бүтээн байгуулах гэж байгаа одоогчлолт нь эрхүүш дундад улсын онцлогтой байж дундад улсын бодит хүчинд нийцсэн байх хэрэгтэй. Би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр 5 жилийг онцгойлон чухалжилсан юм а. Тухайлбал манай улсын одоогчлолт бол хүн амын хөвчөөгөр асар их одоогчлолт мөн. Бүх ард түмэн хамтаар чинэлэгжих одоогчлолт мөн. Бодсон боловсон ба оюуны боловсон харилжин жогчлцсэн одоогчлолт мөн. Хүн хийгээд байгаал ээ жогчлтойгоор хамт орших одоогчлолт мөн. Инг 50 хөгжилтийн замаар жамнах одоогчлолт мөн. Энэ бүл манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын эрхүүш баримтлах хэрэгтэй чиглэл мөн. Үүнийг манай улсын хөгжилтийн чиглэлд төрийн бодлого, байлдах бодлого, байлдах арга, төрийн бодлого арга хэмжээ ажлын байрлуулалт тумд илрүүлж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ үүний төлөө хамтар чармайхыг ахиулах хэрэгтэй. Шин хөгжилтийн шат бол манай улсын нийгэм журмын хөгжилтийн агчтах нэгэн чухал шат мөн. 1992 онд Дэн Шопи нөхөр бид нийгэм журмыг байгуулж эхлээд сая хэдэн 10 жил болж анхны шатанд оролцсоор байна. Нийгэм журамт байгууллыг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд бас маш урт түүхэн шат үе өнгөрөх хэрэгтэй. Манай хэдэн үеийн хүмүүс, 10 хэдэн үеийн хүмүүс чаашилвал хэдэн 10 үеийн хүмүүс чучилдгүй чармайн тэмчих хэрэгтэй. Яасан ч хум гайдаж болохгүй гэж ярьсан юм. Тухайн жилд Дэн Шопи нөхөр энэх үгийг ярихдаа голдуу улс төрийн талаас ярьжээ. Тухайн үед манай улсын аж ахуйн суур нэмхэн байсан нөхцөлдөр маш урт хугацааны шаргуу хатуужилтэй тэмцлийг өнгөрүүлбэл сая одоогчлолтыг биелүүлж чадна гэж чухалчилсан бөгөөд одоогчлолтыг биелүүлчлээс ч гэсэн манай улсын нийгэм журамт байгуулыг
үеийн үедээ баримталж нийгэм журамт байгуулыг бэхжүүлэн хөгжүүлэх асуудлыг мөн л тууштай сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй.

0: хүүхгүүгээр аяндаа давж дийлэх шатаж биш, харин нэгэн хөдлөнгүй эд үхэтэй бөгөөд давшилттай. Ямагт өрнөн бадрангүй амжирлын хүчнэр бэлхэм явч юм уу? Нэгэн өгсөн ахтг тасралтгүй хөгжин давшдаг чанарын үсрэлтэд өдөр ирэхгүй ойрцсон тооны хурамдуулал ба хөгжиж ховрох явч болно. Нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх бол нийгэм журмын анхны шатандах манай улсын хөгжилтийн шаардлага болох бөгөөд бас ч манай улсын нийгэм журмын анхны шатнаас нэн өндөр шатанд давшин орохын шаардлага мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг гүнзгий туушлуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр энэ бүл Си Цзиньпингийн музеамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралцан туушлуулах тусгай сэдвүүтэ судлан ярилж хангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Манай нам ард түмнийг удирдан төрий засаж засгийг эрхлэхийн маш чухал нэг тал бол ямар хөгжилтийг биелүүлэх, хөгжилтийг хэрхэн биелүүлэх, энэх чухал их асуудлыг сайтар хариулах явдал болно. 2015 оны

0: 9 сарын 29-ны өдөр намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр би ойлгохт хүм бол үйл ажиллагааны удирдамж мөн. Жохох хөгжилтийн үйлдэлгийг чүм жохох хөгжилтийн ойлгохт хүн хөтлөн дагуулж байдаг. Хөгжилтийн ойлгохт хүн таарж байх эсэх нь хөгжилтийн үр бүтэмж чаашлан ялж ялгдхийг үндэснээс нь тогтоож байдаг юм. Хөгжилт бол нэгэн тасралтгүй хувирах явч мөн. Хөгжилтийн орчин авахыг хижээд хувирахгүй биш. Хөгжилтийн нөхцөл хижээд хувирахгүй биш. Хөгжилтийн ойлгохт хүнч хэлгээнгүй хижээд хувирахгүй биш гэдгийг үйлдэлг манд хэлж өгсөн юм гэж ярьж өнгөрсөн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам аж ухаан байдалд шинжил ухаанч магдлалт хийж хөгжилтийн ойлгохт хүн ба сэтгэмжид цаг тухайд нь тохируулалт хийж манай улсын аж ухаан хөгжилтийг хөтлөн жолоодож түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэд чанартай ховсолт гаргажээ. Энд би түүний доторх гол болох талын тоомчлон ярий. 1. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлах. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын гишүүд Думдад гадаадын сурвалжлагчдтай уулзах үед би ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжилэл бол манай тэмчлийн харалт мөн гэдгийг чухалчлан хамтар чинээлэгжих замаар эрс говьшгүй замнах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. 2015 оны 10-р сарын 29-ны өдөр намын 18-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлана гэж тодорхой дурджээ. 2020 оны 10-р сарын 29-ны өдөр намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийг нэн илэрхэ мөн чанарын ахилттай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж улам нэг алхам чухалчилсан билээ. 2. Дүгэм хүнээр улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгохгүй болох. 2012 оны 12-р сарын 15-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би босдоч нөхцөлийг үл хайхаран жим ёсоос зөрчиж сохор балайгаар дээд хурдчийг хөөчлөдөж болохгүй гэж чухалчилсан билээ. 2013 оны 4-р сарын 25-ны өдөр төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр би усаас тогтоосон тохируулал эжимдлийн харалтыг ил газрын аж ахуйн нэмэгдлийн хязгаар шугам болгож болохгүй нэнч мөчөөрхөн адилт хааж цаашилвал шата шатаар үүрэг нэмж болохгүй. Яс чанар ба үр ашгийг дээшлүүлэхэд суурлан аж ахуй үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж үнэн боттай хольчгүй үйлдвэрлэлийн бүх өртгийг хөөчилдөж үр ашигтай чанар чинсаатай үргэлжил хүйч аж ахуйн хөгжилтийг хөөчлөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. 3. Манай улсын аж ахуй 3 хугацаа давхцсан цаг үед оршиж байгаа. 2013 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр би манай улсын аж ахуй яг нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөөлт хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацаа давхцсан шатанд оршиж байгаа бөгөөд үүний дээр дэлхийн аж ахуйч гүнзгий тохируулагдаж байгаа болохоор хөгжилтийн орчин нөхцөл тойлын бодлоонтой байна. Иймээс манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн шат үеч чанартай ончлогийг оновчтой таньж үннээс зөвийг эрж өөрчлөлт тохируулалт хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. 4. Аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орох. 2013 оны 12-р сарын 11-ны өдөр Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би шинэ хөвийн байдлыг дурдсан юм а. 2014 оны 12-р сарын 9-ний өдөр Мөнч Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр би 9 талын ханд шин чанартай ховролтоос манай улсын аж ахуйн хөгжилд шин хөвийн байдалд орсны шалтгааныг задлаад шин хөвийн байдлыг таньж шин хөвийн байдалд зохицон шин хөвийн байдлыг хөтлөн дагуулах бол одоохны ба хойшдын нөх хугацааны манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог мөнгөж чухалчилжээ. 5. Зах дэлгүүрийг өх баялгийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах. 2013 оны 11-р сард намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал дээр би зах дэлгүүрээр их баялагийг тохируулах бол хамгийн бүтэмжтэй хэлбэр мөн. Их баялагийн тохируулалтыг зах дэлгүүр тогтоох бол зах дэлгүүрийн аж ахуйн энгийн зим яс мөн гэж чухалчилан зах дэлгүүрийг их баялагийн тохируулалтын дунд шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргуулах хэрэгтэй гэж чухалчилаад зах дэлгүүрийн үйлдэлд цоо шин байр тогтоолт хийжээ. 6-д намын ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. 2013 оны 9-р сарын 7-ны өдөр Назарбаев их сургуульд яриа тавихдаа би энэх үжилтийг тодорхой дурдж аж ахуйн боловсныг байгуулах, үзэсгэлэнт сайхан домдод улсыг бүтээн байгуулах бол маний нэгэн байлдах бодлогийн үүрэг мөн. Үр хойчстон, тэнгэр нь хөх, газар нь ногоон, ус нь тунгалаг, сайн сайхан гэр орныг үлдээж өгөх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. 2014 оны 3-р сарын 7-ны өдөр 12-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р хуралдаан дээр Гүйжүүгийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн хянан ярилцлагад оролцохдоо би энэх үжилтийг улам нэг алхам чухалчилжээ. 7-д шинэ хөгжилтийн ойлгогт хууны баримтлах. 2015 оны 10-р сард намын 18-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр би шинийг үүдэх жогчингүй ногоон нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгогт хууны дурдж шинийг үүдэх хөгжилт нь хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Жогчингүй хөгжилт нь хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг юм. Ногоон хөгжилт нь хүн хийгээд байгалийн эйж огчлтай байх асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Нээлттэй хөгжилт нь хөгжилтийн дотоод гадаад холболдон хөдөлгөх асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг. Хамтар эдлэх хөгжилт нь нийгмийн төв голч шударга ёсны асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчилдаг гэж онцгойлон дурдаад шинэ хөгжилтийн ойлгогт хууны баримтлах бол манай улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох нэг удааны гүнзгий хувьсалт болохыг чухалчилжээ. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрөө засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Зам арил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машныхан чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлчий байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн хөвнүүдийн дугаараар та бүхэн дурдаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсөөс найруулан хөвлүүлсэн Дэлхийн хөвлөсөн дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бодлын доторх Дондод улсын сансар аяллын ажилтурын хан хэрд 20 нэрэмжит ачааны нисгэл их журд төлөвлөгч, Дондод улсын инженерийн академийн академич, нисгэл төлөвлөгч тусгай мэрэгжилтэн, манай улсын шин хэлбэрийн нисэх хэрвэс, 7А төлөвчлөх нисгэлийн журд төлөвлөгч, тан хүн жангтай танилцж, түүний хан хэрд нисэх агшин гэсэн яриаг сонсгож, дараа нь хуучны сонгодог дуунуудаасаа хөргөж, Нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд даа намсрын бичсэн Жамуухын үчил гэдэг найруулыг Дундад улсын олон улсын радиогийн нэрт нэвтрүүлэгч Гэбаатрын уншсанаар та бүхэнд хүргэх юм а. Та бүхэн мань хүлээн авч сонсноо.
0: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээнээ шимээс амсах Эрдмийн дээжилсэн уянга.
1: Эрт дэдүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсээс найруулан хөвлүүлсэн Дэлхийн хөвлөсөн дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бодлын доторх Дондод улсын сансар аяллын ажилтурын хан гэрд 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг журд төлөвлөгч, Дондод улсын инженерийн академийн академич, нисгэл төлөвлөгч тусгай мэрэгжилтэн тан хүн жангтай танилцж, түүний хан гэрд нисэх агшин гэсэн яриаг орчуулад, артан төшийн уншсанаар та бүхэндээ өргөе.

За та бүгдийн амрыри хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийн үлгэри та нартай хуваалцах болсон дон их баяртай байна. Энэ бол зөвхөн нэг нисгэл бүтөөсөн учир төдий биш. Харин манай улсын хүчнээ хөгжил давшлыг харуулсан явдал юм. Мөн ч манай мэрэгжил чадварын дээшлэлтийг харуулсан, манай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэр төвшнээ давшлтыг харуулсан амжилт болохоор бид энэний төлөө бахархан жоргожих ёстой. Хэрв хэрэгчээний талаар авч хэлбэл энэ нисгэл маш тулгам хэрэгчээтэй, хэдэн үеийн хүмүүсийн хийж бүтөөе гэсэн хүсэл юм. Бид ийм нисгэлгүй үед худалдаж авъя гэхлээр дийлэхгүй жийл. Дийлснээр бодоход гар дамцсан хуучин нисгэлтэй. Та бодоод үжилдэй. Хэн өөрийн сайн жирж өсгөн чамд өгчхөөд өөртөөгөө өрсөлдүүлэх дуртай билээ? Хэн чамд үн өртөгтэй баялагийн бүтээгч машин тонгоо өгчхөөд чамай баяжуулах дуртай вэ? Ерөнхий шүүжийн Шижинпин ийм нэг үхэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхлээр гол мэрэгжлийг хүнээс олохгүй, заавал өөрөө биеэн дааж бүтээх хэрэгтэй гэсэн. Энэний нэг жишээвэл энэ хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэл. Бид энэний өөрөө биеэн дааж бүтээсэн гэж хэлж болох юм а. Ингээд хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэл бүтээсэн явцдах үлгэри ярьж өгье. Манай багийнхан хүмүүсийн итгэлийг хүлээсэн нэг явчийг өнгөрүүлсэн. Итгэл жоргийн ховд бидэнд сайн байсан бөгөөд итгэл найдварын ховд ч давшилттай байлаа. Бид энээс өмнө ийм том нисгэлийг судлан үйлдэж байгаагүй болохоор удаа болгоно гэрч баталгаа гаргах явцад бид чухам ийм нисгэл хийж чадах чадвар байх эсэх нь нэгдүгээр асуудал болж байдаг. Хан гард 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг эхэлж хийхэд нисгэлийн толгойг эхэлж хийсэн, хөвж авхар нь гараад ирэхлээр л хэд том болсон гэдгийг хүмүүс мэдсэн юм. Та нар бодоод үжилдэ. Бид асар барилгын танхимд ороод дараа нь гэрт ороод энэ гэрийн хэмжээ хэдий байхыг харьцуулж мэдэж болно. Ингээд энэ нисгэлийг хийгээд гаргахад үтсэн болгон гайхаж шалцал да. Жарим удирдлагч гайхан сайшааж, ингээд үчхэд та нар том нисгэл хийж бүтээх чадвартай болсон юм байна. Би журж төлөвлөгчий дэмжинэ гэсэн. Үүнд төсөвлөгч маань ч сочин гайхсан. Түүнээс сочин гайхсан явдал надад харамсалтай санагдсан юм. Өөрийн журж төлөвлөсөн жургаан гайхаж би ягаад ийм агуу юм хийчих вэ гэж гайхах бол өөртөө итгэлгүй байснаа учир юм. Хэрв та уулын чаана уул, оргилын дээр тэнгэр байна гэдгийг мэддэг бол энэ тиймч гайхмаар зүйл биш юм. Гэвч жураач төлөвлөгчийн минь жорох сүс ба чадвар энэ явцад дээшилсэн нь тодорхой. Нисгэлийн бүх жагварыг хийгээд гаргахад бүгдөө дахиад гайхаж бахархсан бөгөөд энэ нь манай хийж бүтөөх итгэл найдварыг дээшлүүлсэн, хүмүүсийн итгэл

личих хүлээсэлтэй. Тийм олон систем, тийм олон хүчир бэрхтээ зүйл. Тэгээд тийм том нисэглийг хийгээд гаргана. Хийх мөртөө сайн хийж чадна гэдгээр бидний багийн итгэл хүнд ихээр дээшилж жоргоцсон юм. За ингээд хийж бүтөөсөн нисгэл маань нисэх боллоо. Ийм том нисгэл агаарт дээш хөөрөөд гарна. Нэг том хөндлөн төмөр тэнгэр дэгдээд гарна гэдэг ямар ухаахт хүн байваа гэж бүгдөө бодож байсан. За хамгийн түрүүнд нисгэлийн хүндийн асуудал. Хэтэрхий хүнд бол нисч дийлхгүй тодорхой шүү дээ. Ядарсан хүнд чих хүнд ээ гэдэгчлэн 1 грамм хүндий төсөөлөн бодож байх хэрэгтэй байсан. Хүндий яаж жохчуулна гэдэг үл хамгийн нарийн ширийн ажил байлаа. Нисгэлийн доторх бүтэч яавч болох байсан. Энний нисгэлийн бүтчийг төлөвлөгч үүнд хэрэглэх материалын хатууч хүндийн талын мэрэгжилтэн тэднээ хийдэг зүйл. Илүү хүндээр хийвэл дутуу ачаа ачна. Энний л бодож сэтгэнэ гэж ойлгож болно. Тийм учраас 1 грамм хүндийч гэсэн бид бодож тооцох хэрэгтэй байсан юм. Нисгэл бол нэгэн чаг үеийн мэрэгжлийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн. Нэг нисгэлийг хийхээс аваад яг хэрэглэгэнд оруулалт 7-8 жил 10 жилийн дараа чирэг ангид хэрэглэгдэнэ. Тэгвэл нисгэл хийхэд хэрэгэлсэн мэрэгжлүүдийн зарим нь зүгээр л шууд бэлний аваад хэрэгэлсэн, зарим нь чармайж бүтээгдээд хэрэгэлсэн юм. Дахиад хэлбэл нэг мэрэгжлийн 5-3 жил цаашлаад 10 жилийн дараа сая бүтээдэг. Энний бид сая л дөнгөж гүйчж байна гэж хэлдэг. Энэ хэмжээнд хүрч дийлэхгүй төрвөл хочрлоо л гэсэн үг юм да. Том нисгэл гэж таа нар төсөөлж дийлэхгүй байхаа. Тим том нисгэлийн далавчны дотор тосон сав байдаг бөгөөд түүний маш олон хадаас ба шургаар холбож бүтээсэн хадаас эрэг шурга болгоно жаагж авсрыг сайн бэхэлж тос гоожуулахгүй байхыг батлахгүй тийм ч амархан зүйл бишээ. Тэгээд тэдгэрийнхэн халбуул тэлж хөрвөл авчих өглөө хийсэн ба үдийн хойно хийснэ урт охорж өрөөтэй байдаг нэрчлэн чоолох нүхний хэмжээг барьна гэдэг бүр их мэрэгжлийн өндөр шаардлагатай ажил. Энэ том нисгэлийг судалж бүтээхэд тоочлсон мэрэгжлийн төсвийг хэрэгэлсэн бөгөөд бас тоочлсон тоног төхөөрөмж тоочлсон хянан шалгалтын мэрэгжлийг ашигласан юм. Тиймээс бид олон жилийн жангалгийн мэрэгжлийг өөрөө судалж нээсэн их багтай бараг 400 гаруй төрөл зүйлийн мэрэгжлийг өөрөө судалж гаргасан юм. Ингэж олон системийн олон ажлыг хийсэн. Тэгээд нисгэлэн гаргаад ирэхлээр бас нисч дийлэхгүй байв. Тэр мөртөө шалтгаан нь чул мэрэгжлийн асуудал биш. Тэгээд бид нисгэлчтэй судалж байгаад гулгуулах гэдэг онч бэрхтээ үйлийг хийхэр боллоо. Нисгэл маань нислэгийн зам дээр хурдан гулгаж дэгдхийн жиргээр бас гажирдах ийм хөдөлгөөний жалгаагаар хийх хэрэгтэй боллоо. Хэдхэн минутын дотор хийх энэ хөдөлгөөнүүдийн дунд нисгэлчч 47 хөдөлгөөний жалгаагаар биелүүлэх болно. Энний манай гол нисгэлч ба төлөвлөгч биелүүлсэн. Хэрэг дээрэн манай ярьж байгаа нисгэлийн анхны нислэгийн 2013 оны 1-р сарын 26-ны өдөр гэж тогтоосон боловч 25-ны өдөр нисгэл маань гажраас салж агаарт амжилттай хөөрсөн юм а. Ийм том өд агаарт нисэх үед хүмүүс хийсэн дэгдэж явлаа гэсэн утгатай үгий олон ярьсан. Энийн тэнгэрд тэгж их хүч орлого ихэл хөнгөө нисээд гарлаа гэж ойлгож болно. Манай төлөвлөгчийн итгэлийг нисгэлч маань дааж нисгэлчийн итгэл найдвард хүмүүс итгэж байснаа улмаар анхны нислэг амжилттай болсон юм а. Ад жавшаан сайн ховж яа гэж ажилч хөдөлмөрч вилсч бодолтой хүнд тохиодох зүйл гэж би ховдоон боддог. Энэ нисгэлийн нэри их ачаа 20 нэрэмжит гэдэг. Ачаа гэдэг хятад үгэнд ховж яа гэдэг утгатай дуудлага бас байдаг болохоор бид их ховж яаг бүтөөхсөд их ховтой ачтай гэж хэлдэг. Ажар манай багийнхан бүгд өөр сэтгэл нэгдэн ажиллаж байгаад 5 дугаар жилээ нисч 8 дугаар жилдээ чирэг ангид өөх хүүргийг биелүүлсэн юм. Гэвч энэ том юмыг бүтээн гэж бүгдөөрөө ихэл хүч хөдөлмөр гаргасан юм л да.
анх нисгээс өмнө материалд жаахан асуудал гарсан. Тиймээс турших явцад нисгэлийн хурдыг ухсарах хэдэн гол жалгаасны туршилтыг хийгээгүй. Бид маш охорхон цагийн дотор эдгээр жалгааснуудыг бүгдийг солих хэрэгтэй байсан. Гэвч нисгэлийн үндсэндээ ухсараад дуусж байгаа үед түүний салган авч туршаад дахин жалгуулах. Тэр мөртөө тосч гоочгүй болсон түүний салгах гэж хүнд ажил байсны бүгдөө мэдэж байсан юм. Нэг орой би очиж үжихэд манай нэг ахмад ажилтан нисгэл дотроос бүх биендээ хөлстэй толгоноос уур баагуулан гарч ирээд тандарга таа чинь ер нь сэтгэл санаа амаргүйдэн үү? Эсвэл ажлын хурдч удаан болохоос айсан уу гэж асуухад би хариулах үггүй болж байсан юм. Учир нь би түүний сайн хийгээгүй ажилт дараа нь дахин хийлгэж байгаадаа дотор харамсаж байлаа. Гэтэл тэргүй харин миний мөрийг давшаад ийм том юм хийж байгаад жаахан алдаа гарахгүй яах вдэ? Зүгээр зүгээр гэж намайг тайдхруулж үлээ. Би маш баярлан талархаж түүнтэй гар барихад өвгөн ажилтнаа гар бүр пуужинтсан байсан юм. Гараан пуужинттал өдөржин ажилласан түүнд сэтгэл хөдөлж самсаа шархарсан бөгөөд би сайн хийж чадаагүй гэж хэлэхэд түүний хэлсэн үг бүр сэтгэлийн хөдлөсөн юм. Тэр хэлэхдээ тандарга энэ зүгээрээ ажил хийвэл хүч хөдөлмөр гаргана шүү дээ. Би зүгээр биеийн хөдөлмөр гаргаад хөс гарсан төдий. Гэхдээ таа ч энэний бүтээн гэж хэдийч жовсны мэдгүй. Та сэтгэл оюунаа би сүүжнээ хүч тамираан гаргалаа. Нисгэл мань нисээдл чадчихвал ажлаа нь сайн хийсэлбэл болчихно. Та санаа жовсны хэрэггүй. Энэ бах хэрэгээ би зүгээр гэсэн. Бид ийм л улс. Дунад улсад ийм л улс олон байна. Ийм л нэг бүлэг хүмүүс улс эх орныхон төлөө зүтгэж хүсэл мөрөөдлийн биелүүлж явна. Манай хүн бүхэн улсаа хүчрэгжүүлэх хүсэлнтэй мөрөөдөлтэй. Ийм мөрөөдөлтэй хүмүүс нэгдээд ирэхээр уулын нурааж улсын ширгэх хүчин болж бүрэлдэж чаддаг юм байна. Нисгэл хийхэд олон хүн оролцдог. Нисгэл маань нисгээс өмнөхөн нэг өдөр би манай амьдралын тойрогт маш олон настайчууд байхыг анх мэдсэн. Бүр манай жалуу ажилтнуудын аав ээж нь байсан юм. Нэг өдөр тэдний яриаг олж сонсоод жүрэг шимширсэн үнэн. Нэг настан хүн маань юу яарж байгаагаа бүү мэдээ. Их л яарах юм. Хоолоо амттай нэг ам идэлгүй яарах юм. Гэхдээ нөгөө нэг нь тэд том ажил хийж байна. Хүн нэг насандаа улс орондоо том ажил хийж бүтээх тийм амруу дээ. Бид ийм л хүүхдүүдтэй болноо болно. Хүүхдтэй хавсарч байя. Гэхдээ уулдав. Жүрхөвдөж байсан ч үнэн сэтгэлээсээ баярлж байлаа. Энэ бол нэг үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэл биш. Хэдэн үеийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг мөн ч хэдэн үеийн хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл байсан юм. Бид аав ээжээсээ үр хүүхдүүдээсээ асууя. Улс орон хүчрэгжиж том нисгэлүүдтэй болохыг хэн хүсэхгүй дээ? Хан гард ачаа 20 дэрэмжит том нисгэлийн дараа олон хүн та нар энээсээ том нисгэл дахиад хийхгүй юу гэж асуусан. Тийм ээ. Манай журж төлөвлөгч багийнхан эсвэл энэ нисгэлийг бүтээхэд оролцсон болгон нэн том нисгэл хийхийг хүсэж байна. Энэ бол өнгөрсөнд санж мөрөөдгөлж үйл биш. Харин нисгэл бүтээхэд танилт ба чадварыг үнэнхүү бүрэлдүүлсэнд байгаа юм. Тиймээс манай сансар аяллалын мэрэгжлийн талаар өрнөн хөгжиж нэн олон том ажил үйлсийг бүтээхийг үнэн сэтгэлээсээ хүсэж байна. Хөгчинхөр охторгой хижээд бүх хүн төрлөختнөх мөртөн үнгүрд бидний ирээдүйн юм. За ингээд анхаарал тавьж сонссон та бүхэнд баярлалаа.

За хүндэт сонсголоо да. Сайн та бүхэнд төвийн гараажу телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг хөвлүүлсэн дундуур усын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын хинтлэх оны бодийн доторх

Улсын сансар аялын аж үйлдвэрийн хан гэрт 20 нэрэмжит ачааны нисгэлийг жуул төрүүлэгч, Дундад улсын инженерийн академийн академич, нисгэл төрүүлэгч тусгай мэрэгжилтэн та хүн жанртай танилцж, түүний хан гэрт нисгэх шин гэсэн яриаг орчуулан хүргэлээ. Одоо жалгаад хуучны сонгодог дуугаа сонсч гоё.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио талбайсан ерөнхий хорооны үндэсний хөрний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үйлчи байна. Одоо жалгаад жохолчудаа намсраан битсэн Жамуухын үчил гэдэг найруулыг Дундад улсын олон улсын радиогийн нэрт нэвтрүүлэгч Гэбатрийн уншсанаар та бүхэндээ хүргье.

800-ийн тэр дэх жамуухийн шарил дээгүүр өнөөдөр талын булжмар жиргэж их нутгийн ноён салхины гудайсан хэлгэнийн толгой гашуудал таяа бүхэлдсэн. Тэр газрын цээжийг анирдан чагнавас Монгол эрсийн нөхөрлөл гуниг тахцлын тухай эмгэнэлт түүхийг өгүүлнэ.

Олон аймгийн цус тэмцэл, талын язгууртуудын өрсөлдөөн тэмүүжиний ялалтаар төгсж байсан тэр жил хан жамуух нөхдөдөө баригдаад Чингисийн өргөнөө хөргөгдөж ирвэ. Богд эзэнтэй халдсан боол иргэдийг Чингис хаан өвс ногоо хөрөндтөл цаазалж жамуухыг суллаад өгөөлөв. Эйв эвдрэлцэж олонтой бүдлэлсэн ч амийн чинь хилтрүүлээ хан анд минь. Эгнэт нөхрөллөн баттгаж үүрд хамт түшилдсэн шүтэлдсэн явтугай чи химэн өршөөлийг үзүүлв. Гэвч нас сүдрийд дундаан төрсөн биеийн хүч чадал төгөлдөржсэн хан жамх хариу өчсөн нь өндрийг хаан суудалдаан чи заларч өрлөг исэн жанжины чин тоо бүрэн байхад би илүүтэх биз хан анд минь. Чамд зай тавьж өгье. Үндэс мөчр бөхтэй хорхоногийн саглагар мод шиг цэцгэлж ганхаж явсан юмсан. Үйлийн хонгорос элхийг ямар тэнгэрийн зайран бөө хөөрөгцнийг бүү мэд. Атгах сэтгэлд эмийн үгэнд орж андгаа тангархан ятсан цагаас л хойш. Тавлан заяаны тойрогт улан бүр шахагцсаар хаан анд чиний өмнө хурч ирлээ. Анд минь чи болгоогт. Тэнгэрд хос нар байвал газарт гам болж гал шатна. Монголд хоёр хаан байвал дажин самуун тасархгүй. Олон дайнд урайлан хүчин чадалтай эрдэж явснаа санахад чиний элдэндор би явж хизээч чадахгүй. Нэгэнт дийлдэшгүй хүчийг олсон анд чи миний зарлагын дор явахыг дэвчихгүй. Чи бол тэнгэрийн бөө, шадар баатруудтан тэтгэгдсэн Чингис хаан. Би чамтай зэрэгцэж архитсан хамаг Монголыг захирах Гүр хаан Жамух. Гурван түмэн цэргийн ялалтын уухаагаар далан балжуудад чамааг шахан сандрахж явсан домхт тэр Жамух өнөөдөр хаан чиний төлөө орчлонгоос халихаар шийдлээ. Тэнгэр дээр нар нэг байг, тэлүүн болдгийг гүйгүүлэх сар бас нэг байг, дэлхий газарт маань хаан бас нэг байг. Өсөх насндан онон мөрний мөсөн дээр шагалцсан наадаж, өдгөө идэр цагтан бүх Монголын хөв заяанд холбогдсон чи бид хоёр нэг нарандор багтахгүй ээ. Учир иймд хоёр их хаан, хоёр их баатар энэ хэргийг нэг тийш нь болгоё. Хан жамуухын суу алдрыг даяар Монгол мэднэ. Энэ нэр сүрээрэн чиний хаан алдрыг өндөр төргөөд би өөрөө амиан тэвчий. Олны санаа буу хоёрдаг. Өлми өвдөгд орчин өөрийгөө би эвж өгье хаан анд минь. Чиний нэр улам авгаа болог. Гүр хан жамуух өөрөө чамд сөгдлөө гэдгийг мэдээд хамаг Монгол дөрвөн зүг найман зүвхэст чиний ялдар урд хожид үзэгдээгүйгээр дуурсах болно. Нэгдсэн их гүрнийг нэг гарт хураан захируулахын тулд нэг нь нөхчөж нөгөө нь хагцъя. 9 хөлт цагаан туг дайн тулооны хар сүлдэнд чинь хоёулд чинь сүгдэн гуй хаан анд минь. Намайг өршөө, өршөөхтэн цаажилж өршөө. Би чамтай нөхөрлөе, нөхөрлөхтэн үхэж нөхөрлөё.

хүчрхэг гүрэн өн мөнх оршихыг бэлэгдэж хам биеэрэн тугс үлдэг чинь тахи. Эзэнт улсын төлөө миний өргөх энэ өчүүхэн хов багдахгүй учрыг тэнгэр мэднэ. Одоо чамааг дийлэх хүчтэн газар дээр үгүй ээ. Чиний баатар

цэргүүдийн өмнө юу ч тесэн төвчж чадахгүй. Хардайсан хатгалдахыг санаарах бол Монгол цэргийн тахир сэлмээр дэлхий дайдыг номлон химжигдв. Дорн зүгт нар хаанаас манддгийг очиж үзэгтв. Өрн зүгт нар хаашин гэдгийг хурч мэдэгтв. Бас их төр эзэнт гүрний хэргийг эмсийн үгэнд хотголдон зөвшигч надаар төгсгөл болов. Энэ мөчөөс хойш хан жамуухын алдар урван тэрслэгч хэнийгч болов төрийн цээрлэл цааз үл тойрхын хууль болгоо. Өчих өчл минь гүйцлээ. Хаан анд минь өшөө хорсол буцалсан хамгийн бэрх цагт өөлин ихийн сүү цусгүй байсныг санж цус гаргалгүй намайг алуулгтун. Өтөр түргэн тонлгогтун. Түүхийн хүрд саад тоторгүй орчгоо.

Чингис хаан хэсэг бодлогширснаа тэргүүнэн өргөж шадар хүмүүсэн дуудан зарлаг болов. Хаан Чингисийн зарлаг биш гэдгийг мөнх тэнгэр соёрох туга. Баатар жамуухын сүүлчийн өчл гэрээсийг биелүүлж цус гаргалгүй хүүлэхтэн. Амддан бэлгэлсэн алтан бүсийг мөн бүслүүлж армаг сайхан хөлгөөр хан жамуухыг тахиж агсах зевсэг хойг дуулгыг нагсан хөлг баатарын ёсоор оршуулхтэн. Эр хүн нөхөрлөхөд хад чулуу хайлж урсч болдгийг, эр хүн эвдрэхэд хан тэнгэр хагарч цоорч болдгийг түмэн үе сантуга.

энхүү айлдан ирэх гээд Чингис хааны ов товхон буурал суусан армаг тармаг сахал дээр нөлмөсн тусл гэлтханав. Хаадын зарлаг ёсоор болж мөнх тэнгэрийн таалалд нийцв. 800-ны тэртех жамуухын шарилдээгүүр их нутгийн ноён салхи гонигтай яг хэсүүчилж нөхрийн тухай үгсийг хэлгэний бутанд шивнэн 900-д илгээнэ.

0: За их юм үндэс сонсогч өө Төвийн гаражуу төрөлсөн ерөнхий орооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол гаражуугийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлж байна.
1: Анхаарлаа хандуулсан сонссон та бүхэндээ програмын сургуулиурагч найруулагч бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч Болдбаатар баярлалаа.
0: Бид маргааш шинэ дугаараар баяртай жоргоё баяртай.

七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。

0: 자고로 중국인이 가장 추구하는 인격은 바로 군자입니다.
1: 군자 인격은 생활 속에 스며든 행위 존칙입니다.
0: 군자는 마

策划张许龙，总监制孙玉，策划张小虎，监制吴战、黄蓉，统筹鲍瑞、李学忠，编剧于颖，导演刘杰。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвараажуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Төвараажуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Арван дөрөв. Энэ хөдөн өдөр галтайгийн дотор ерөн нэг тухнунгүй. Нүдэн өмнө нь баахан ажил оварж байвч хаанаас нь гар дүрхэн холж ятна. Алийн өлгөөд авсан ч мад аж ахуйтай шууд холбоотой байдгаа. Өвдмийн мэдгүй юм чинь урдтайган адилхан гар эргүүлэхийн аргагүй байна. Хошууны хотын бүтэн байгуулалтын товчонд хэдий дэд даргийн тушаалтай байсан боловч сурсан мэдлэг нь хотыг жинхэн чилж баримжаажуулах тусгай мэрэгжил болохоор бодтой ажил дээр хөрвөл хөндөж дарагдал үгүй гар эргүүлж галилчдал сайхан ажиллаад даргийн таачаалыг олж хошуундан анхдагч балгасыг чохчилж босгохгоор энд ирсэн юм. Иймдэн хийхгүй сууж болохгүй, хийгээд тар хүрэхгүй. Өрөөсөн хөл дөрөнд, өрөөсөн хөл шоронд давгнаж байх нь нэ. Үүд тогшигдан хариу дугарч явдал үгүй, хэшиг чухал ороод ирлээ. Манай Монгол лобан ажил урахстай юу гэж галтай суудал дээрэн өндөлчтөл хэшиг чухал шууд дарагын ойрхон шафа дээр хүрж лах идэл суугаад тэрэг мал хоёр ч үнцэнд найдварчсан. Одоо худал хийл хүлээж байна гэж нанганасан улан соврогт тамхи гаргаж дарагын ширээгүүд нэг годлын нисгэснэн өөрсөө ночолоо. Хошуунай тараалангийн банкас 10 төмөйг чинь өвчөхөрөн болсон. Эсэр галтай биир цаас шүүрж хөдөн мөр үсэг татлаад энийг барьж очоод хам банкын дарга ярэ тэр чамд гаргүй чтгэл хийж өгөх юмэ гэж хоёр хуруу хертэй цаас гардуулжээ. Хөшиг чухал халт мулт нүдгүйлгсэн төдий хөрмнөө дотор нэгэндэн шургуулгач уур мартах шахлаа. Гачаанаас өгч байсан гэж тухтай жахтал гаргажээ. Галтай жахтлыг жадалж үзээд нэр нь яаж ангынч нэдр нь гавхгүй бол хэн орж суух уу та гэж бодло болон ярснаа. Сүүшүүжи дунд хагаар үжигдүүгүй юу гэж асууна. Байсан байсан гэе айлд орвол хэрүүл үсэд энэ мамийн уншихаар тэр ээжийн яолохоор бүтэж байх юм уу да? Мэдгүй гэлээ. Галтай цаашаа дугуурлгүй сандал дээрэн медигад бодолд автагдан суучээ. Уттал чагнаад хариугүй болохоор энд одоо ажгүйган баргалсан хэшиг чухал чимээ юмээгүй гарч явжээ. Соёл эрдэнэг анх хошуу орохтон ховшов жөөхөр явлаа гэсэн чинь Бадрангүй улаан эдэн компаниас хүн дагуулад дунд хагаар хөсөж байгаа сурахтай. Бодвол малан гаргаж л байгаа биз дээ. Хүн нь хор мөргүй гарга болчихдоо. Ядхад нэг үг ирүүлж болно биз дээ. Далдуур нэг юм нухаад засагт гар дурж байхгүй гэж хэлэхэд бэрхээ. Сажиг ажиг ихцэн дэн биш ийм хүнийг өртөөс сэрэмжлэж хэчээхгүй байхын аргагүй юм ээ. Сайн болвол ламын ач, муу болвол үйлийн үрэг гэж юу? Гэхээс харилцуураан шүүрэн авч товчийг дарж гарлаа. А, байна уу? Ох,

Ядуу төтгөх адун гэрүү. Наа өрхлөгчтэй чин яри? Байну, оо, наянтай юу. Хам цурхчин байна. Ти, оо, юүлдэ. Шилүүнэй бүүс шилүүн хүжүүндар гарсал хэргаа. Гаагүй, гаагүй. Нэг учраар чамайг жовоонда, Өнөө жилд та нар ядуугий төтгөх ямар сайн арга хэмжээтэй болдо? Жаахан мал худалдан авахгүй юу? Гэлээ. Үүд тогшогдож, бичээч бүрэнд орж ирсэнд галтай гар тохон суулгаад үргэлжилэн утастан. Байна уу? Миний ажилыг жаахан дэмчихдээ, ихэр шийдвэрлэж байна шүү. Тийм. Юу гэж? Чи шарвсан жумаасан ч миний гуяас бүдүүн шүү дээ. Хурахтай. Олдно, олдно. Хоёр жолуу? Гэг. Голхоор голоо норгё. Хамт сурахчын кан нүрийг авч харлаа. Бэрд чин талархаар очий да. За. Сайн боллоо. Гэж байлаа. Галтай харилт зураан тавтал нам сууж байсан бүрэнд нэхсэн нухсхийн орондон өндгөнжээ. Хараад ирчихүү, байдал ямар байна уу? Гэхэд бордож тарглуулах малын тоо толгой хөрөгчөөх бордооны хэмжээ ноором гэж л бүртгэж байна. Гэрээ хагалж байгаа төлөвгүүтэй гэлээ. Тоо толгой нь хөдий хурж байна өхөө гэсэнд ялгуур гараагүй бэлтээд ярихгүй л байна та гэлээ. Нэмэн ургал юу хийгээдгүй ж байна уу гэхэд дагаад явж л байсан гэлээ. Юу ярьж байна уу гэсэнд дугуй л байсан штэ гэлээ. Харьж ирэхгүй юм биш дээ гэсэнд ермөр байсан. Сүүшүүжи хань татаад л үлдээчихлээ. Хэдхэн өдрийн аж юунд нь яарна уу? Ирснээс цогтан харий гэж байсан да гэлээ. Үжээд иргэсэн чинь бол тэнгэл болоод бөмбөрчхүү. Минийх нүг нь нохой хутсна бангүй юм биш дээ гэж байлаа. Даргын ам хажихнуу гэж бүрэнд тав хийж авсан болгоч илүү дутуу үгэнд дурлсангүй. Тэд тэгээд хэдийд харж ирнэ гэж байна охоо гэсэнд гаргаас нааш өгөө гэж байсан та гэлээ. Бөхсөө ингэж чирээд чаг өдөр хүлээдэг юм биш дээ гэсээр галтай ширээн дээр дэлгээтэй өдрийн тоодыг хертэж нэг жирэх бодол болсноо. Мал хашаалтал хэдий хоног байна уу гэж сочмох асуусанд юу асуувал яаж хариулах нь бодоц суусан бүрэнд чочирдож сочоод мөн 3 сарын 15-нд биж дээ гэж бочин асуулаа. Давсгүйг тогтсон юмыг дураараа ховргоод болчихно уу гэж галтай омголох гэснэ. Нэгийг сэрж хойшлуулна гэж юу? Байжээ. Соёл эрдэнэ юу гэж байв гэж өгөр ороолоо. Дэгэд бүрэнт нүд бүлтгнүүлэн ээрүү хүн шиг ариу аман эвлүүлсээр манканд ногоо бүлтгэтэл хол байсаараа хашаалж малчхийг хойшилсан ч болно гэж байсан гэд дарган чарайт нь галтайгийн чарай харж байтал хужийн чарайд дахин чанаасан хөхөрч хүрлийсээр надад амгаж олоож үлгэх нь үү? Тэгнь видэ чамаар жахруулдах хүн би бишээ гэж хөдөн завсраараа хэдэн үг шахаж гаргалаа. Болохгүйг нь хэлчихүү. Хөлөхгүй гэтэл сүүчүүжи хэрэг болгон жахч байсаа
гэж бүрэнд холмолжиж суухад өөр юу гэж хэлв гэж галтайгийн хоол улам парчихнав. Хэдэн хоногийн дараа очи өдөр тогтхон хүлээж бай гэж байсан гэхэд хүлээд галавтай гэж юу? Чи одоогороо яваад эл нэгчийн хариуцлагат нэг дуудаад ир. Батчим хуралтай гэж хэл гэлээ. Галтай халуун чумууныхон хахуасыг мусгаж эдээшсэн шарчагаасан хоёр балгаснаа харилцуур авч утастаж гарлаа. Байна уу? Аа, нутаг бэлчээрийг ханин хамаарах товчоо юу? Өө, айхтын ухаа балгас байна. Та нар хэжээгээр хөдөө тойрохоор байна уу? Өргөлж ирнэ гэж дээ. Аа, таван дугайлан ус бүх хошуу. Тэр чагдар чинь харилчээ да. Аа, за, өөр учиргүй, өөр учиргүй. Гэлээ. Эл нэгчийн хариуцлагатан ховн чуун чугдраад арваад хүн болж байтал гудам дарахтал дингар дангар хөлийн дугарсаар 30-аад насны мараллаг өндөр бүсгүй орж ирээд олныг хэрвснэ. Ёсорхогоор галтайгийн өмнө хүрээд эмчийн хорооны эмч уран танаа байна. Хороонд одоо яг нэг өвчтөнд мохор олгын заслаг хийж манай дарга жашаанд сууж байгаа болохоор намайг явуулчихсан. Оролцож болох уу дарга гэж зөвшөөрөл авснаа галтайгийн хажуудах шафа гэж ирлээ. Бичээч бүрэнд хүнэн бүртгэж аваад хурлын тэмдэглэлэн дэлгсэнд галтай голын гуйш шиг эмчхэн нүднээ шилдэнхэн гарыг хуруугаараа чимхэн байж ханан чагийг харж аваад олны чагийг нэг л мөч саатаж ганчхан ажил байрлуулъя гэж паргаа дуугаар яраган эхлүүлэхэд олны гарт дэх биир чаас шартчихнаж гарлаа. Хашаалж малчих ажил 3 сарын 15-нд эхлэн чаг тулгам өөр хүнд болохоор эл нэгчээс хүн татаж бэлчээр хамгаалах анги байгуулахар балгаснай ардын засгийн ордноос тогтоолоо. Бэлчээр хамгаалах ангийн албан гэрийг дотоодын хамгаалах томилсон салбарт тохируулж ангийн даргаыг гэрэлт үүргэлнэ гэлээ. Хэрсүү гэрэлт биир дэвтрэн хэм босж төвж охсоод чиргэн ёсоорж ёсолжээ. Бэлчээр хамгаалах ангийн үүргэн хашаалж малцсан хугацаанд малын хөлийг тас хорж бэлчээрд нэг ч мал оруулахгүй батлах хэрэгтэй. Бэлчээрт нэг мал үжигдвэл негийг нь барьж хороод эжнийн торгсон байх хэрэгтэй. Тэгтэн бог мал толгой бүрөөс 5 төгрөг, бод мал толгой бүрөөс 20 төгрөг хураан. Хэрвээ дахиад гаргасан байвал гаргасан малыг бүхнийх албанд хурааж хошууны нутаг бэлчээрийн ханин хамаарх товчоонд тошаан өгч шийдвэрлүүлсэн байх хэрэгтэй. Бэлчээр хамгаалах ангийн гишүүнэг бүр сахлаг дүрмийг чанга захиж хэрвээ найр тал харсан явдал гарвал тус хүнд засхийн шийтгэл олгож ангийн даргаас нь хариуцлага нэхэмжилнэ гэжээ. Олнороон бүй бүйсэн ширвэн хэрсүү гэрэлтэж өх нүдгүйлгэж явдлаа. Дэгэд хэрсүү гэрэлтийн хүрэн хар чарайн улам төвдүн сүртэй болж чарай дүрэн баржихн улам тод томрун болж харагдана. За, доор би бэлчээр хамгаалах ангид татсан адалтны тоог нийтлээ. Үйлдвэр худалдаагаа хамаарах залвраас 2 нэр, айлын салвраас 3 нэр, дотоодын хамгаалах томилсон салвраас 3 нэр, эжигнэлт хамаарлын өртөөнөөс 3 нэр, соёлын өртөөнөөс 2 нэр, эвлэл аймагтай чуудаас 2 нэр, нийт 15 нэр, бодтой нэрсийг албан гэрээс тохируулна гэжээ. Хүмүүс бүдүүн нарийн хоол өндөр байхан дуугаар нэг жирэг шуугалдаад
гэр дүүрэн тамхины утаа манаржээ. Энэ дунд нь уран танаа босчихсод. Тэгэд манай эмчийн хорооноос нь нэг зөвхөн татахгүй юм уу? Даргаа гэж олныг пөрчхөн төл нийлэглээ. Хэн нэгэн танай эмчийн хороо арван арван дам нуур шархнаа юм саа оруулт гэд аман барж дуун тагжирлаа. Бэлчээр хамгаалах анги нь гурван баг анги ховоож ажлан өрнүүлнэ. Нэгдүгээр баг ангийн даргаийг үйлдвэр худалдаа хамаарах салбарын нөхөр сүүрэн хариуцаж архаа гачааг даачилна. Хоёрдугаар гэтэл долдернүүд сартахар хамар торон хавтар дундын бүйтэй жалуу гар өргөн даргын яраг таслаад босож огсон. Одоо хэдийгээр маймай худалдааны хөгжилгүй улрал болвоч манай салбарт аарсаар ажил тасрахгүй. Гар салхын аргагүй л байндаа даргаа гэж алгаан үрлээ. Шовгор толгой шовтон чарайд нь дамгарш бор малгайн хонголтсон энэ жалуугийн нэр сүүрэн. Үйлдвэр худалдааны салбарын дарга байж жал эргүүлэгтэн долонгорсон гар болохоор даргаыг бөхслөж буян мултрахал ухаантайгийн олноро мэтлээ. Ажарвныг чинь мэдсэндэн танайхаас хоёр хүн татлаа биз дээ. Бүгдөр мотортой юм чинь мадахтай учир гарвал гүйлгэж очоод жаавар авчиж болно шүү дээ. Чи чи түр харьж ирээд шийдвэрлчихэд бочиж болох байлгүй дээ. Гэхэд заа гэж харьж ирэх чамаа хэжээнэ засчихад сүүрэн гэмгүй чарайлаж орон доосуулаа. Хоёрдугаар баг ангийн даргаийг гайлын салбарын нөхөр жахаа хариуцаж дундхаа гачааг даачилна гэлээ. Мэлгар чарайдаа холтгон төлөв тос түрхэж уртахар үсэн арушан гөлийтл самансан шүрэн харчтай бүлтгөр нүд данхар том бүйтэй ганган эр гар өргөн бусдул дянхаа тачхнав. Байна уу? Би галтай байна. Өө, яг хуралдаж байна шүү. 5 минутын дараа дахиад утастаарэ гэлээ. Харилцуур тавих баргаар жахаа дахин босож манай салбар нь гэтэл галтай гар хураалаад танайхыг би мэдэж байна. Гайл хураах чаг болоогүй. Бүгдөөрөн хөдөл. Ноос ноолуурын үеэр гимгүү чөлөөгий гэж парга болвоч шуурхай дуугаар тас хорголлоо. Гэртэн жахан гэж жахаа шилэн тэмтэртэл уран танаа үгийн таслаж. Гэртэн жахан ч дараас үгүй. Би чадчихвал гэр хотлоор бүр чадчих юм чи дугайл гүйдэг ажиндан гүйгэсэр даргад нээсэн чарай үжүүллээ. Манай ганган чинь гойтх гээд болсонгүй гэж энийд нь хүрсэн олнороо амаан барьж авхад жахаа шүрэн харчтай нүдээрээ эхнэрэм барьж идмөр гэлээснэ. Орондон суугаад дээд нянганаас жижиг тол өвөр сам гаргаж чарай зүсэн толдон үсэн самж гарлаа. Гуравдугаар баг ангийн даргаийг нөхөр гэрэлт хавсарган хариуцаж өмнө ухаа гачааг даачилна гэлээ. Одоо энэ нь юу гээд босох бол доо гэж олнороо хэрсүү гэрэлтийн харвал дөлий юм шиг дөгжирж баржгар чарай нь баржгаргүй юм шиг тайван мэлчинэ. Галтай хурал тарсныг тунхалтал ширээн дээрх дэнхаа басал тачхналаа. Байна уу? Хурал тарсан. За, ярилдаа хөө. Хөрөө татхаар хөжөө ирнэгэн. Завдан. 30-аад хүн. Олдно. Тэ даргад дамжуулаадхаа ясчих байхгүй. Бүр бүтчихнэ. За.

За баяртай гэлээ. Галтай харилц ураан таммагч тэмдэглэлийн дэвтрийн хурааж явх гэж байсан бүрэнтийг дуудаж огсоогоод, чи одоогоро явж тан ярвэ гэх зочил хажрын бүгд хүнжил дэвсрийг угааж чивэрлэг. Гаргийн дараа хошуунаас хүрээлэн битүмжилэх арваад мэрэгжилтэн хүрээнэ тор тэгээд ирнэ гэнлээ. Тогоон гэрт хүн хүрхгүй бол хурдхан ол гэ. Олдхгүй бол тан ярв өөрөө хамжих. Тогооч байсан хүн юм чинь ха. Энэ явдлыг хошуу дарга маш хүндэтгэж хоёр хоногоос байцааж үжихээр ирнэ гэж байсан шүү ха. Хуумгаа орж яасан ч болохгүй гэж хэл гээд жаавар буулглаа. Бүрэнтэй гарч явтал байж байж ир ир ир. Энэ явдлаан бараад гачаанд мэдэгдэл буулах хийдлүү жалуучууд хөрөө татхад саян дураасан оролчож болно гэж ха. Өдрийн 25 төгрөгийн хөлсөн мөнгө олохыг тодорхой тушаа гэж яхлаа. Аа, идэж суухын тэгэд гэхэд хамаарахгүй өөрсдөө шийдвэрлэн гэхэд за гэлээ. Өдрийн ажил шовторлаа гэсэн шиг галтай суудлаасаа босож жадартал сониа жаваад гар хөлийн тамир хийж эхэллээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Жоохан ялсай бал чирлэг гар харавай гэ Жамжин сэргий тэлхилэд амбада болбол онын ерэвүн бүлтгөдий Чинтүм нарги нэж бэлдэн хэчинан өдөр бэлхийгэ Бэлжид бол хая толда хараан уй сэн бүлтгөл хийхэ болхайгад Тиви гэрэл тулх сар народны гэрэл вэлэ. Хар сурда мөнгөн болгын дамглэган хордун хар жилбэтэл чилхэг үдэрн. Чанж чирги дай жилэн. Жүрмтэнний бэл тар мөр.

Тэгвэл

хүмүүрээ дарвал тунгаан богн дин зүхтэй хан чирэг болбол урагшилжах. Жаи биндин тунгэ ваден жабэр хирай сармэргэл баха. Жамжын жирэг хэрлэн тэнда жаммар хэгэ бурахшиги. Тэдэнээн ди жахи балвал үлгэр балга чилвэлэ. Сандын маттэн урэга тэгэлэ салла намагэн олмэн шо. Шатыр үлгэр гэдэг чинда салла уоткэн олмэн шо. Би танчиттик дэлгэрлэда би бэмбэгэрэвэн ба. Улгэр туэл кэдэг валвал эмну саллаарэ хуэта. Апа хиллэгэ улгэрэ вал арп норнэ нян-нян тайсэган. Хамгэл хадуй ябэхтэн чиндуэл шай нараду даха. Тунгаан богом тинчүүн хаалгаар сүнэг унаан гарман омчинтур суугаа 5,000 чирэгтэй тайсан яннигаар хамгалсан пэчинээр онын жамжин нар жан тайшүүгийн хоёр хөвөгүн жанчи жамьяу нардуд хуанхэголын уртгалаар сүйдүү лэн хуачыни чиглаад ясаар байгаад нүй чүмэн олми хурман чин амж таалаан болгол тэнтий холуд баргаасанд нуут телаваад хүчинаар олайн бээлданы омчи бол үртэрэй бүлгтгача. Таңвалдин хоочин сэд шүйчүн шангасын хинуай. Үртэм шадал ухаан бодлэг үртэнэ. Дэнгвэ чүмшангдур тэнгшэхсэн хумэн толдан ирхүсэн олым бүлгтгали хийгээд

Ying Wang Ho.

이 홈리 이놈 허여 타이스 월빈 전향부에게 타이스 도스물이우 잔 누드네 전엘무스티흠 가비야토 도스물 쉬청향 타이스 도스물 다나니 대날 으아부분 비드나래도 엔누드르발볼 엔드르즈베라 Шэдрэгүү төшмөл таныэ жүтгін шэрмэсэн нүгээ бол-бол Энүүдээ хэрмэдээн бол-бол Ханшан болсэнэй мэдүүээ мэвэхэн Мүрэгээ бэгаад ясэнэй хүнчэлгээд Улзээр ванғау гарийгэдээ шаруэрэг ба Хоэдэг төшмөл сүгдэхсэн орнаад басыд Түрээн ванғау жэрлэгээ бэгаад Үнээр мүрэгэн чэнгэшагэн Хэбулгаан бэту мүрэгэн бодлэг арагаан Нээсэл хотын гадира бичгий үлдээж Чагаан сарин арбан тамнээ сүн Дээсэнэ галдүр бэдэн бэрэхсэн уай Хоэр тайсэл амар тэвшинар Үнд хүржээсэн болсээн үндэс Байртэгаар энэ гадир амарар амголонгаар ерстэнаар үчин бол Үнээр Gawiyad үтгүл бол шүй чагмишангын ом үтгүл бол үрдэн өдүүгадүр алдар ши жүхэй ахмаа байдүр шүй чагмишанг дапши жослоад мүтвэлж Уолсэр үх елдэй хүмүн шүй шэй наадыгэй үнгүрүү хүтрэхэй махты жүхэй гэн Адавал чинийн шой бэгаад баваң нар шүй шэй и Ах, бүйгә жамжин ахтүр барадад шүй шыңхангын гарийгий чангат гаад шыңгээн шуай нүдэн нүшан ел мүстэ. Хэбулгоан мүту мүргүйн бодрахтый ахин дымжээ тусулсын уэбал бол тан улс эдүүгэ хангаши болсын ем хатуа хоэр тайсуз нэгэнта дээсэнэй гардүр болбо хамагаад Олон бүгдар байртай сүйдүүлэн хуачын хотандуар болы.

0: үлэн жели хэхэлгэ яо куйне төрсөн дүүгэн яо хий гэдэг нэг нь хүмүнда я төвэгүн яурун яо хоори төвэгүн яо чим яо гайтэн тавэ хэм хэмэн балбал тавэн тэмэн чирэгэр шишавал зян маадав чэн нээсэн хотаа чэгэлэхэн бүтээр бодан болбол чамэн чилэгэ Як очирдэрэн бал.
1: Эн үлгэр ирэлхэн
0: үй. Яу хүй. Ичэн мүдвэл жагаад. Шишаав нас бол. Гурбан оны татырдан албий нөхөмжүүн. Абчирэг очирэгэй бол бол. Уэрэн бүйндон даадабад. Ту яу хүйгий. Табунтамын чирэгтэй дүрбан үй хэнчангжүнтэй. Маадау чынгадан ябалтэг бишиэв. Яу хүй холгэ. Табын дэмэн чэрэгэй жээрад дүрбэн жамжуэн.

Дөрвөн томгийн жилад өдөр бодон алгур явсаар байгаад нэг нь өдөр бол нэг нь өндөр агуулыг хэлжээ. Энэ өндөр агуул төмрийг хэлжээ гэж үзэгчээ. Мөдөг хүмүүний доодод явхий болвол асуужээ. Ямар нөхдөө бол вэ гэнэ. Гэтлээр мөдөгчийн хүмүүр хэлжээ. Энэ бол төмрийг тунахсан дэн тэншан агуулгүймээр хэллээ гэнэ. Би бол олон нэри болвол тавчээ. Энэ удаа энэ олдур тээ хурж иржээ гэж. Гажирын зорги гаргагаад явхи нервчлэн үч хидүр. Дэн тэншан агуул бол. Танвалын баргун хэча. Чимжүүдүр нефтрэг. Яр байж. Бахныг дэвэн шиша болтын хилээж гараа. Дингэлсан оғни барээсонон үнгүлөөд гарлээгсар шиша болтын хилээж гараа. Барагдарэн хоэр болтын жаагандар бээг бээдлээ. Холоар ча агулэгий үжаэд үнээр хүдэн татаад үнээр сүрлээ. Эээр хоан болаадыр хэтүр тэр агулэн үнгэ үжэмчи пөртэхтэн үнээр гээлтээ. Ахкаши үндэрой арбун хоэр эгэлтээ. Ахкахар тэнгри болвол шарлы сэндэрлээд. Хүрээ тарэг дэхтээ шарэнгийн дундар. Хүг хүдэн ногаан үннээр тунээрэн дахи. Чавтээ арнжгэр хадүүдэн. Аппэрэгу бахтээн ой арал самрэдла. Суэг шугээгээн сүйн сүндэрлад. Суртүүлвонээ сахалжохтэр хэдлахи. Хоэр тэжээн үрхүлжилдэн хээр хан оғдэн. Айунгагээр да чигүр садигон тэлгасын ядла. Аруун зэхэн үхүрлдэхтэн үүлтэн дондур. Алтэн унэх билэгтүүг бүрэгас тоглэгээд лахи. Нархээс мэлзэн үмодүүдэн да. Намагээн холбэлдадал варгэл чахат. Нан чингшон хэрэшамуда. Нарне нагур нам-нам хуннар үйгилдуду. Намгалян ваха чичыг варуд. Нури вастэн дануи билгэлчиге. Энэ өндір агуулын үжімжигида. Үжэн үжэн яухи хулгэ бахарагида хахи. Яг чам өндірон жинаад ортэ гаргэрсэн уолсод хүй түрэ чагуидва. Чэнклэ. Энэ уолсод үнээр ларжа тэйавчуэ. Удан шинэг яфсар бэгаад жилиги үмрэн. Барагдэрэн. Дүрбэн тарин үй болжа. Имаз бол, үнэху агулийн гаджирэ бол, үм үзім бүрдэгсэнэн бол, ийн хүй очра. Нэвдэг, шэбдэг бүрдө тэгсэн. Үндэр агула дингэл жанна. Үлдэв жилийн аң ариатынуд. Тэнши тэнши гүлдэйн харэдэй жэхи. Үн дэн тэншан агулуэй. Үргэн тэрэн нэмэнжан гачыр бүр хэлжээж бай. Барагдарон нэг гадарнэг тэрэ дэрэвэл нэмэнжан гачыр ахынуа. Арбэн хоэр үндрэ хэргэлэ
гол дунд

нь хамаг өндрөө зүүхмөр ингэ мэн хэлээ ба. Утрин нар баргунтэ ташиг шахтын толдан яв хөй. Агутэм шинэг чирэгийн донд чирэг бараа. Тога тоолгий толжгээд утааманын татраа бада чэнгийг чагаана бараг дээрэнэ. Тапын дымын чирэг төөг ажил түр чад боогаад. Хогийжлэгтэн дүрбэн тогийн жамжун нар тол тол жерлэгий хулигаад сетүр хчиажээ. Оор хадын гадир бар дайван дөөрн бэдэг бар юунөөд юу магдаа гэж. Үгээд болгол жэл хэгвэл сэгээ гэна. Яу хэй хулгээ. Эрэд дарсыгий баг хэрэглээд чэнгбүш улзин Яг чирэг явж явах тулдан бах цаг дээрмөд бидний жамыг ягаад тос юм ингээд бодоод тэрээс сэтгэл ханаа хэвээрээ. Үн дэн хэнсэн агуулын гадэр чайжаги бэвэлсэн хоёр дайван байна. Картаран чоглуулахын дөөрм чирэг луулуу чирэг бол дөрвөн мянгарай бай тийдэжэна. Хоёр дайвааны обгэн бол шээ обгтэ. Ахэн нэр шээ сүн хуа үрэгсэн чол дэнгэн дайваа. Дүүнэ нэр шээ сүн бау үрэгсэн чол дэнгэн дайваа. Галжу басты атгадаа бол гатгэн гараар нудраад Галлоги атгадабл тат татилгаа. Гамсара гулисэ тэвар карара хэрат явал чигна. Гангабрын сав тэвар мөрдөрөн давлаад явчна. Ими юусод юм шүү. Шэрсуа буягэн ундур. Хоф алдра тэшэн бат нэг тоё вэна. Дүүгэн шэрсэн бав. Нэг чан хоёр ч буягэн ундур. Ахадгу хайран. Бүй үндэр мүр үрэгэн гар ухтаа. Үмдвэл хатүндөөр ядул чагаан дурсар баадууда. Бичан чирэгэн өрдэмэй бүр хотлэсэр болсагийм. Гэн яд дайван уонсуд ийм бичан чирэгэн өрдэмэй хол бүрдэжээ гэдэг бола. Хайр дайвангын үчхэн болбул танвалдин гаджир алым хийжээсэн халлий шуэсэ ше үн фангэмэр хэлдэгэ. Халлий шуэсэ ше үн фанг хэдргүү түсмэл толдан яукүй олгэнэ Бэдэлий хэжанэ үжийж гараад хагандүр олын удаа мүдүүлхэн бээна. Яухүй үн чимагий сонсад ше үн фангий жаабал алуэ бээ хуэ хамагад хилэл хэргий толгажи бээад ше үн фангийн үрэг гэрин тэргарэ амантоагий чаачин тарбэд гараягад халли шэшэ шэвэн фангбасчо. Чаачин талбэд тэрэгүнмэн чэвчэгдад насбархтэй шоуху. Тохээйн чагдур. Тангвалдын баван ли мэндэ. Ар южу гажир. Артэчавлэнгэ эрлгахар мордид. Шэвэн фангийн хоёр өвөө хөвөөгүн шэсэн хуа шэсэн бүгий болбол дагуулаад явжээ. Жангчвэнэ тоогоро. Жамин бандан болбол хүнмаа чимөгий сонсхэлээ. Яу күй холгээ хэдэл зэрэгд оруулжээгаад шэвэн фангийгий үрэггэрин үндээн хуа алжээ гэж. Мэн чимөгий сонсад
Баван лимэндэ бол хоёр хүүгийн шээлэн ва шээлэн баг ятай нийслэн гажир ахит бол хойлева. Нийслэн гажир ахлэг сар бахтж ялтур холбогдоо чадараа чигтэнэ. Ийм хоёр хэвгүнийн болвол та хоёр өндөр дүр нэхэж хол явж хэжмийн өдр хээтэй чаг өлөө өндөр болдныс уларсэ өчг үхийхан үшөг явж боллаа гэж. Энэ үед бол та хоёр натчин байгаа чосчин байлаа гэж. Тэхэр чаган бол яг тан сүүжүн хаанэ жүрдогийн гурав дугаар хоны уя. Энэ басэж долооны юм жилийн уйва. Одоо дараа нь шээсэн хаа шээсэн бов. Ахан бол хэрээр нахтэ дүүгэн шээсэн бов. Хэрэн нахийг хүрч. Гэмалин гажир хүрчирээд ахтуу хайлин. Үрдэм шадал фен тулдаран. Оолигий жилад тайван дагнат лулу чиргий тирагат тинтэ гарэ гажир мэхэжо.

үхшөтэй хүн бол таван дээр гэдэг үхшөтэй хүн чинь жигөл дээр таарна ба. Луоло чиргээ дарж ирээд хоёр даяван дамга дулгиэна. Эдүгэ болвол хаанаад ирсэн юг чиргээ юм хүйлээ.

谢松花谢松包 юхэлхэлхэлхэлжээ. Хатар хайсан дор гарман холын үзэг шилар татгиж байжээ. Дими ярэ болоод ээтта. Үзэн клэ тамвалхин тогдалба мэргэлдад. Тамнулэ жирэг дэнгэрэгаачээ. Та чирэгэр хуяхан ээрхан болоод зээтур нэг торшаад хүрээдэрэ. Тамвалхин ямар хүмүн чирэг дагулаад хаашан гээн асбаадаг. Тарсулэ жирэг гарман жин дими уастуваргэг чирэжээ. Хоёр дайвар дамад үлжээ. Үнчин тангуалдин чангишан яу хүйнэ дүүгін хубу шамшу яу хэгэдэг хүнэгэна. Тагүндэмэн чирэгар бол шишавар стурияна. Шишавар дад бол алымн хэмжил хор ашангэна. Ба дүрбэн ямжэнтэ. Яулун, яуху, яучин, яугай. Яулун. Яухугэн болвэн. Яу тайшыгын хоэр үхтэ. Яу чин яугайын бал. Яу хэйнэ хүхтэ. Нэж мудрэжэ. Ся сунбау гэвэнэ сангхад алэг таши тадгэн тэлвайлжэ. Ся сунхайлжэн хуй. Че юд яхтэ инэжэ. Хуй я байлу хэн даха. Үчэг. Хиги алман үргэрэрэн аманта тэвгарэ хүмүнэгэ сонэгасэн. Бүр яу хүй холгээ бишээв. Үшаатлэй ахгүй бол ертэмжэд тустэн үр хүмүнэ тоондур рахтуа. Үлсүнэ гүнон би чирэгэ дагалжу асчэгат яу хүй холгээнэ чирэгэн үрэгэ дарчар яу хүйнэ тэгүнэ амман дүүрбэн жангжүннэн арад анд мүнэгэн балияр авчэрэвэл хамгээн сэн жапшиян босу юо.

шефуга дутан орле нэгвахат аду телбу хуннимшо Ангадэгу шефун богон ажагн болбол хэрэгэйжэ Тумин үгийгий сонсэхтон Яу ахтэн холгэгуд Яг манны үшэгэгэтэл Тан олэх бэдэн дуар ямар мотэгэдэгэ Манэхэ үбэгдэдэс бол тан ол сэгэй бэгэл хэн үйд Арлун хөвнэ гачэра Аханду бэгэлтэн шэ яндэн гэдэчэн Манэдэгэд бэшэда Бэдэнчэн тангвал тэн гаджэр болвал Албийгэ гэшти мода Ярма тэ яухэнэ Чэлхэ арагэн дарванчэн Хэчэг болвал алэгтва Хэрвэ хэгад бол тэн чэгэ Дэрэмдэд палатэ хэртэ бол Тангвал тэн гаджэра хас Юг чэрэг худэлжэр бол Бэдэндур чонгвалэн болвэйна Яуа бахтын үшо театр табын түмін чирг үшо байны. Тангээр ажын бэдэнд юүхэн ма байгэж. Имасан түүмін айхан үгий сонгад. Дээсэнэй мүн оолын гачарар үңрүлөд ябалчыгэ. Ше сонбау ахан жүрүлбүл ахан болуул бас чүү. Ангаа түүган ехтө оорүрдэг байлэ. Шиасын бауғыдық дайваң дөрім даңын жебаш тәрі бар. Шудырүк жоқтай өмінің. Ахиын үгөз бас жүрвай. Жүрвай ғытлай шиасын бау. Жүрвүхін дотыр. Амарвай. Ваш. Ялайгад үшаг яхвар болиды өл. Мирі ахвал. Алғы холоғи баралықтын аду тәлі бүхіне бағыч. Ямыр аргар. Ахигенік онтой жағад. Би үнсүнэ гуунан гарчагад дээсэн нэг гаагуул алман үшоортлоан авиндэ.

0: 응게지 바닥선에 시성바오 니근 아르기 보디가이게 아테간 허일라란 우티시에레 에르타르티 오힘샤와 가르다리 몰로체르곧 허이리에 타이완네 이디족 야구마기 앞체르게 허이리에 타이완네 바사 니근 벌벌 후흔 때우대 인베네 이두네근 느름벌 시아진 찬기맨 힐라 허이락다리 이르지 오치라 띠메워두대 역수누기 허이락다리 이르지 오치르지 액슨 고르빈 낙대질던 시아진 찬 자불뚜르 희삿 그노타우 고에레벌제 우당산 어린 우당승무 해골관 박스 아찬 시아진 찬이기 아르빈 탑은 온 으뜸 사두 돌아가가 허여라 친 벌벌 딩텐산들 배라가 되어버리지 시아진 찬 운뜨러 올래 소르골아 오물 동네 쉐리마 하도 올래 소르골 때 해골관 박스 이셔라 허여라 악단 일 테레일 찬 여바이로 보러다 딤이 아래에는 아르바든 우드로 박해라가 되나 고릅두가 따여왕네 절여 이제 우르흐든 느른 벌 무이화 샌스 이맨 힐라 인후흔 시아진찬 비춘치르게 늘뜸 으뜩뜸 부얏 부이 운둘 니에문 덕해가르레 마랑 마할릭 부얏 세흐스 툴뜸 이니베이 이하드게 불와의 허일 아작은 으륵대 хүмүүс бэгаа тийм хэрэгэн тулсними энэ дүүгэн бас моо гэж бэймэ. Энэ дүүгэн энжил арвисын настэ. Хоёр агтан ерж ясаж та хоёр ямар уучирээ ч өвдөж хэлээс юм уу гэн. Гэтлэн хоёр анилгана хаяа. Оли дүүнүм дэя тангуул тийн хуу шамшу явхэ гэн. Табан табан хэрэгтэй хурэ дарж байгаа шийша болдод болсон гэн. Яг манай ушаа тэ болдод шидэв. Индуны самтагын гүнүүгийн бол шээсунгоо хийгээна. Шээсунга дууга нудар гүлигээ хийгээна. Олон үгүй бүү хийлэтлээ ой. Чи я олон үгүй бүү хийлэтлээ. Хэдмийн өдрө хэтэ чад бед ушаага навья гүлэ. Йоо обхтэнэ хоолгээ гот. Как чэрэ марим хоёр гараваран таарэ өдр бэлэм. Тэр үед гэтэн Тэргүнийн ахтлаа зүри хийгин араад өөрчлөгдөн тэл тавг тэм хийдвэр димилэ эрэт хөрилэ
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянагч одхон хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам хорвоогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Ховхсаар нутгийн уран бүтээлч Тинжохон бүтээсэн дуунуудаас сонирхтуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол Аражуу.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгс шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уян гүйцэтгэл утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Жалбарл Лаа сүрэн дуулна.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Гоо далантайгийн дуулсан ижилхэн шүтэн гэсэн дуугар манай Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж байна.

0: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: 18 нас Буянбат дуулна.

Арааш тэлгийн дулсан Тэнгэрэс жаясан нутаг гэсэн дуугар Уудам Хорвогийн өнгөгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаараа өндөрлүүлье.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Туяа. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Энэ оны дээр агсчилдэй, манай улсын гадаад харилцаа эрчимтэй нэмэгдэн тогтвортой болж, улсын дотоодын аж ахуйн нэмэгдэлтэй хүчтэй төшөлт хулгуур хангасан.
2: Шандунгийн Жинан, Шинжангийн Урумчийхэн ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж, үнэн боттой арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг боттойд найдваржуулж байгаа.
3: 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 100 хоногийн жайг үлдэж, улс алсалсан аж ахуйлуудыг үзэсгэлэнд оролцохоор бэлтгэж байгаа.
2: Хөл газрынхан энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхийг бүх хүчнээрэн сэргийлж, олон түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байгаа жирэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байна уу?
3: Төвөрд гадаадад өндөр төвшөнтэй нэгэлт хийхэн эрс говьшгүй өргөтгөж, олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалж, уламжлалт жахтэлгүүрийг бэхжүүлэн, шинээр хөгдсөн жахтэлгүүрийг нээж, олон улсын орчил эргэлтийг өргөтгөн, улсын дотоодын жахтэлгүүр ба олон улсын жахтэлгүүрийн өндөр үр өгтөмжтэй холбоч нэвтрэлт хийгээ ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ оны дээр агсчилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 том 4700 дуншуур төвөрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл хугацаанаас 116 цаг 9-ээр нэмэгдэж бүх дэлхийн бараа таварын арилжаанаа хамгийн том улсын баяр сууран үргэлжлэн баталсан байна. Нэгдэлтэй дундад улс нь дэлхийд ханд шинэ аж тохол хонгосноор болохгүй бүх дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Ивгийн томор замын баруун өртөнд өдөр тутмын тонох, машин механикийн төхөөрөмжиргийг тонох, машин механикийн төхөөрөмжиргийг дүүрэн атсан Жэжэнгийн Ивгээс Испанийн Мадридд хүрэх ачааны галт тэрэг алгуурхан хөдөлж, Манжур бомтор хилээс гарч Оросыг чиглэх болно. Энэ оны дараахс жилдээ Жэжэнгийн галт тэрэг нааш чааш олон удаа зорчиж, Тухайн газрын айл мэдүүлэх гарг бичтгэл хийдэх нэгэн аж ахуйлын чахрал Чанжавэй үүнд гүн сэтгэгдэлтэй байлаа. Тэрэлхтээ. Энэ оны дээр агсчилд Жэжэнгийн Ювгас Испанийн Мадридд хүрэх ачааны галт тэрэгээр гадаадад бараа тавар гаргах айлаа мэдүүлсэн хэмжээ 2,000 турч. Бүхэл ажил төрлийн нэмэгдлийн хэмжээ 105 орчимд хүрсэн юм. Дундад улсаас Европт хүрэх ачааны галт тэрэгээр бараа таваар зөөвөрлж байгаа аж ахуй бол одоо ч бүхэн ивгээр зогсохгүй болсон. Ханжоу, Нимбу, Тайжоу, Вэньжоу болоод хөхмөрний гурвалжин хойгийн иргэн төрний орны хамарч бараа таваар нэрлэлт улам өргөн болсон байна гэж. 2025 оны 9-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн сүлжээн дээрх дээд түвшний хурлд оролцох үе жаахдаа аж ахуйн даяарчлалт бол хориглогд шүү түүхийн урсгал мөн. Эд улсын хөгжилт нь нэгдэлтэй хамтын ажиллагаанаа олон улсын орчноос салж чадахгүй. Хинчгээд өөрийгөө битүүмжилсэн өнчин аралд бочиж чадахгүй. Олон улсын байдал хэрхэн хөвсөн ч бид эрхвш нэгдэлтэй дэлхийн аж ахуйн байгууллагыг эрс говьшгүй ахуулан нэгт хийх явцад аж тохолон хуваалчин хамтар ашиг хүртхийг баялуулж чадах гэж.
2: Одоохонд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн 160 гаруй улс орны гол болох арилжааны түнш болсон юм. Энэ төрийг чөлөөтэй идэхээс аваад дөрөвөө нэг чөлөөтэй идэх хүртэл дэлхийн ил газрын нэн олон сайн бараа ардын гарт хүрч чадсан байна. Энэ жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн манай улс гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад хандуулан бүх талаар гайлаас хөлтрүүлэх арга барил авсан юм. 5-6-р сард манай улсын Африкаас оруулсан бараа таварын ерөнхий өртөг 1938 дуншуурт өргөт хүрч, нотноны адил хугацааныхаас 123-5 таваар нэмэгдсэн байна. Дундад улс Африк төвд онц том хөвчөнө жах дэлгүрийн аж тохолон хаалтсан муртон бас Африк төвийн чичиглэл хөгжлийн чухал төлхөж хүчин болсон юм. Бомтын ерөнхий жахаргаанаадад дарах Ван Жун хэлэгтэн дээр хагас жилд манай улсын Африк төвд гаргасан электрон бүтхүүхт хүн жууны 28.8-аар нэмэгдсэн юм. Үүнд нарны гэрлээр чахалгаан гаргах бүтхүүхт хүн чахалгаан дамжуулах болон хүчтэл тохируулах төхөөрөмж машин тэрэгнээ сэлбэг тоног зэргийн Африкт гаргасан хэмжээний бүр сайн сайхан нэмэгдлийн хандажтай байна гэжээ. Нэг бүлэг тоо баримт нь гадаа дараалжааны бүтчийн гүнзгий ховролтыг харуулж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүтээгдэхт хүн нь шинчилсэн, оюунчилсан, бохирдолгүй тээш хөгжих онцлогтой болж, үүнд хурмал чахалгаан хэлэх, аж үйлдвэрийн машин хүн, бохирдолгүй бүтээгдэхт хүнээ нэмэгдэл нь нэлээд түргэн байна.
3: Гар утас, компьютер, гэрийн чахалгаан эдлэл хэрэгслээс аваад шинэ энергийн машин тэрэг, литий чахалгаан жаа, нарны гэрлээр чахалгаан гаргах бүтээгдэхтэн хүртэл дахиад хиймэл оюун машин хүн шин хэлбэрийн эмтэн хүртлээ. Өндөр нэмэлт өртөгтэй бүтээгдэхүүн манай улсын гадаадад гаргах харилцааг дайчлах хүчрэх их хөдөлгөгч хүчин болсон юм. Энэ оны дээр ахсчилд манай улсын өндөр шин мэрэгжлийн бүтээгдэхүүн болон биеэн даасан тамдигт бүхий бүтээгдэхүүн гадаадад гаргасан хэмжээ тус тус 130-аас 125 чиг дөрвөр нэмэгдсэн байлаа. Шаман хотын нэгэн литий чахалгаан жай үйлдвэрлэдэг аж ахуйлын дэдрэнхээ чахрал ЕЮ танилцуулахдаа суур мэрэгжилд үүдэлт шинжтэлт хийснэ хамт бүх дэлхийн аль газрын хэрэглэнд зохицуулснаар аж ахуйлал гадаад дахь жах дэлгүүрийн түргэн нээж дийлэх болсон юм. Адил бус улс орон, адил бус хэрэглэгээний орчин нөхцөл тохируулан бид гол загварын бүтээгдэхүүнээ гаргаж сүлжээ нийлсэн, сүлжээнээс салсан бичил чахалгаан сүлжээ зэрэг олон жилийн мэрэгжлийн нөхцөл байдал тохирдог бөгөөд адил бус улс орны чахалгаан сүлжээний баримжааг үндэслэн амтлаг тохируулснаар нэг л төрлийн бүтээгдэхүүнийг бүх дэлхийн хэрэглэгчд бүр хэрэглэж игнээс эхлээд шинээр засвар оруулсан гадаад харилцааны хуулийг олон улсоор хэрэгжүүлж эхэллээ. Дөрөвдүгээр сард худалдааны яамн дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банк зэрэг солон бүчир хамтран мэдгэдэл буулгаж гадаад харилцаанд хангах итгэмжт жийлхэн дэмжлэгийн эрчмэн чангатгах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Гадаад харилцааг тогтворжуулах эдгээр арга бодлого нь нарилаг оновчтойгоор хүч нэр хангаж гадаад харилцаа эрхэлдэх олон аж ахуйлал амтлахар ажиллан үүдэлт шинжтэлтэд хөгжиж дундад улсын гадаад харилцааг ахуулан жилийн дунд болоход хүндийн жинтэй азлын бүтэмж гаргасан байна. Ирээдүйд хэдийгээр бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны орчин нөхцөл бодлоонтой ховролт ихтэй байгаа боловч манай улсын үүдэлт шинжлэлтийн хөдөлгөгч хүчин гүчит, гол цогцын амжирлын хүчин чанга, нээлт хийх хэр төвшин өндөр, гадаад харилцаа нээлт хийх хэр төвшин өндөр, гадаад харилцааны үндэс суурь нь мөн л бат бэх болохоор бүх дэлхийн аж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаанд нэн олон

0: тогтвор чанар хангах болно. Худалдааны яамны гадаа дарилжааны жуурганы дарга янтоо хүлэгтэй. Бид өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн эрс говьшхуу өргөтгөж, нэм буттай эрхмэлсэн төрийн бодлого арга хэмжээ нэн дүгмддаг үйлчлэхээ баталгаа хангаж, гадаадад гаргах арилжааг тогтворжуулж, гадаадаас оруулах хэмжээгийн өргөтгөн, онцгойлон арилжааны үүдэлт шинжтэлтэй хөгжилт болон тэнчвэртэй хөгжилт яхуулан бүх дэлхийн аж ахуй арилжааны хөгжилтөд үргэлжлэн хог нэмрэн үжүүлэх болно гэжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийг урднуулснаас нааш Шандунгийн Жинан Шинжангийн өрөмж хийхэн сурвалжих байж хаах ба засгийг нэг шогччлуулан ахиулж ардын амьдралтай холбогдсон явдлыг сайн хийж үнэн боттай арга хэмжээ авч байгаад сурвалжлаг хүмүүжлийн үр бүтэмжийг боттойд найдваржуулж байна. Сурвалжлаг хүмүүжлийг урднуулснаас нааш Шандунгийн Жинанахан намын гүшүүн кадрчуудыг жохон байгуулж өмнө фронтод хүрч байчаан судлалт хийж бүх хотын нам засгийн удирдах баг нийт 333 асуудлыг байчаан илрүүлж хотын шууд хараа салаа мөчөр аж ахуйлал ихтэй сургуулийн удирдах баг 966 асуудлыг байжсаж байна. Шинжангийн нурамч хот намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж үндсэн шатнд намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж үндсэн шатнд гүнжгэрэм байчаан судлалт хийж олон төмнөө хүсэл найдалгыг төрөл хуан бүртгэж дан сөхөмөл байгуулан нэгд нэгэр часан чигжилж байна. Сурвалжлаг хүмүүжлийг урнуулснаас нааш урамч хотын өл шатны удирдах бах 3175 асуудлыг байчаан илрүүлж одоо болтол 3091-ийн чигчлэн жассан байна. Урамч хотын намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Жан Шүэ Чан хэлэхдэн бид засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтээр жолоодлого болгож Ши Цзиньпингийн намын байгуулалт түүнд яснаагаар жолоодлого болгон олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмэнд буян жаргал өдлүүлэхийг альва ажлынхаа гараа ба жоролт болгож сурвалжлаг хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү артад ашиг хүртэх ард түмнээ хүчирхтлийг шийдвэрлэх боттой ажиллагаа ба бодит үр бүтэмж болгож ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэжээ.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Өнөөдөр буюу 27-ны өдөр 9-р хугацааны дунд улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үйлсгэлэн эхлэхэд бүх талаар чангалахын шатанд орсон байна. Энэ жил дэлхийн аж ахуйлууд үүдэлт шинжилтийн амжилт бутуулан авч гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үйлсгэлэнд дахин оролцох болно.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Энэ жилийн 12-р номерт далайн хар салхин Хунша 26-ны өглөө Гуандунгийн Хуйжуугэр их хурэд 26-ны өглөө Гуандунгийн Хуйжуугэр их хурэд гарсан байна. 26-ны өдрийн 18 цаг болтол Гуандун нийт 90 түм шахам хүнийг шилжүүлсэн байна. Чагуурын саламучрын жиснэр далайн хар салхин Хунша-гийн салхины өрчин суларсан болгож үргэлжлэн умраашлах болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 27-ны өглөөний 6 цагт үргэлжлэн Аадар борооны улвар өнгийн сэрэмж ба чанг солиг урсгалын шар өнгийн сэрэмж нийтэлсэн байна. Элгажирийнхэн төр дараадан бачин байдлыг гаргаж яах арга хэмжээ авч далайн хар салхинаас сэргийлэх халхавчийг бүх талаар бэхэлж байна.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинь жаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн

0: судлан бүтөөсөн холговч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвэлбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөм туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалт туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шин хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа

0: хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаа бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч өмг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлө бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнаа хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх хүйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвархийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраажуугийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлээн баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн өслөлт хийж идэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж, хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-дугаарнд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Дэж. Нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин Алтан Дүш.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгдэгэ

0: Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дунджуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл

0: хүн төрөлхтний тоны ховж яны хамтын чогчийн байгууллалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин ёсны тухай гүнжиг ойлголт, чаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж, дундад улсын өвхөмт нам хүн төрөлхтний ирээдүйг санаашрын бодлого хэлж, ард түмний жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүрэг харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цаахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их зөв энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтаа дундад улсын өвхөмт нам бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж, дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын төлөө тэмчиж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын төлөө дэлхийн их уусалчлалын төлөө тэмчиж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмчилэн явжид манай нам ямхт түүхийн зөв талд жогсож, хүн төрөлхтний боловсны давшлалтын талд жогсож, мохошгүй тэмчлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгэ ховруулан дэлхийн түүхийн явчийг гүнжгэ нулгуулсан. Өнөөдөр намас ард түмнийг удардан дагуулж дундад улсын маягийн одоохчлалтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловснаа шин хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин дундад улсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах, дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний ирээдүйн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгэ бодлого хэлж, хүн төрөлхтний ховж яаны хамтын чогц зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан, ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмөрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давчлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжил давчлалтын төлөө нэнх хов нэмэр үзүүлэх түүхэн ухамсар болон үүрэг харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Бодтой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яаны хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлага байснасаа шинжил ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмөрүүдэл байснасаа баялаг үйлдэлэг болж дундад улсын санаачлага байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаал бодолтой олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон юм. Бид хүн төрөлхтний ховж яаны хамтын чухчин байгууллалтыг ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаа судартсан нийгэм журамт дундад улс дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмрээ оруулагч, олон улсын эмгтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн энэхүү чухал яриаг суралчин туушлуулах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевизороны сонирм өдөнө Ахмад шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонирм өдөнө үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Өгсөн санаа нь дундад улсын хүндтэн байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж эрхвш хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чогчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Та энэ чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
3: Энэ шаардлага нь бол одоо намын төвөрийн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 7 сарын 1-нд болсон дунд улсын хүндтэн байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойгийн бүлгэрх хурл дээр Сиераных нь шин чаг үе, шин аялын жамдах өргөн бол намын ашгуудын үр хариуцлагын ярих тал бол өнөө бүл 4 дугаар жоролцолгож ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний хамтын чогч явах хамсар гэдэг энэ нэмий бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын төвөрөөний ерөнхий шүүж шийдэм юм бол одоо 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээс сургалт яриа тавьхтаа болов. Энэ хүн төрөлхтний хамтын жогчийн хамсрыг боёолох гэдэг энэ нь бол анхдаа дэлхийд ханд болж. За энэс урт нь хэдэн жил нь бас энэ тухай ийм маягт ийм дурдлага байсан. Жишээлбэл

0: 2011 онд гарсан дундад улсын найрамдлын хөгжлөлт гэдэг чагаан гадаад бичгээр бол Хавьч яаны хамтын чогч гэд дурдаад бол шинэ хараасаас бол хүн төрөлхтний энэ хамтын ашад усыг өрс төгчсөн юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Бол 2012 оны 11 сард болсон наа дундад улсын хамт намын 18 дугаар удаа нэ бүх улсын төлөөлөгчдийн хурал дээр бүр хүн төрөлхтний хамтын чогчтой ухамсыг тодорхой дурджээ. Гэвчлэн одоогийн манай олонхи байдлаар боллоо. Энэ 2013 онд Ши Жинпингийн нөхөр бол дэлхийд хандуулан дурсан энерги бол эхэлт болгож дурж байна. Энэ гол уулгыг боллоо. Урт удаа найрамдал, Монгол одоо нийгмийн амар төвшин, хамтын чичгэн нөхжилт, Монгол чөлөөтэй явчин, уудан багтаантай байх, Монгол одоо чивэр тунгалаг гой сайхан гол дэлхийн хүмүүрчлэг хандуулсан болох Монгол аниг бол дэлхийн ийм дэлхийг бүтээн байгуулах гэж мачтуу таван талд хоорон билдэг. Энийг юм бас таван дэлхийн харалт гэж дүгнжил хэлдэг юм байна. Ана боттой адлагын төвчөнд баса одоо бүх хүмүүрчийн хөвдөлтийн дурдлаг, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлаг, бүх хүмүүрчийн боловтны дурдлаг их ана бүх дэлхийд хандуулсан урв их дурдлаг байдаг. Монголын дундад улсын нэвтан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноон чөлөөлөх, мөн одоо улс орноон бүтээн байгуулах, улс орноо хүчрэгжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал өдлүүлэх, үндэсний хэсэг мандалтыг боловлуулах зэрэг одоо өөрийн улс орнодоо бол аль олон адил хийсэн ч та өнөр барахгүй бол юм таглаа. Дэлхийн хөгжилд авчиж одоо өөрийн амьд санаандаа авч бүх төрлийн хөгжилд авчид бол өөрийн уюу хаан, өөрийн хүчин чадлаа бол гэж басаар ирсэн. Монгол одоо манас мэд харуулаа. Уул бол одоо төвлөнд хурдсан найрамдлаар зэвшчих оршиг 5 зарчим одоо болтлуулсан дэлхийн улс орны чанд бол чухал зарчим болж байна. Монгол 3 дугаар эртний улсуудтай үл хөдлөх, Монгол дэлхийн хөдөлмөрч байгаа төвний чөлөөлөх мөтийн олон нийгэмд дурддаг гаргахны хамт өөрийн боттой хаалган дамбар туршлуулсан байж байна.
1: Тийм ээ.
0: Ано давл бол яхам дахгалаа, одоо яхам дахгалаа. Хүн төрөлхтний хамтын ухамсаргасан энэ юм байл дурсна. Энэ бол яхам дахгалаа. Манай энэ бүх хүн төрөлхтний бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээвчэний энэ нэг ажлын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг чинь нэг төвшин юм болно гэж хэлж байна. Тэгэхээр нэсэл бит надад юу юм бол болно. Энэ бол дунд улсын ухаанд нам бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэг нэгэн төрлийн нам болох юм бол дэлхийдийнханд хэлж өгч байна. Энэ мөн дунд улсын ухаанд нам бол дэлхийдийнханд нэг тухай өөрийн үдэл талдаан тасарддаггүй өргөжин гүнжээр хэлж харуулж байна. Энэс бол хүн төрөлхтний хамтын чухамчийн ухамсарлагдаг дунд улсын ухаанд намын шин түүхэн ах шивн түүхэн нөхцөл дорд орсон нэг ойлголтын болох бөгөөд дэлхийн техни хөгжилд авшид одоо зам мөрийн жааж ах ийм нэг үйлдэлтэй.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүчийн шижим хэмсэн ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудад дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч болж нийтэм мэдрэгдсэн юм байна гэж хэлсэн юм байна. Та нөх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна?
0: Миний сайнний санаа бол ярангуй юм байж байна. Энэ бол яхан дахгэлээ манай дундад улсын төрийн нам. Дундад улсын ухаант нам бол яхан дахгэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давшил энэ талд бол нэ одоо их хэмжээний зөвтгөл гаргасаар ирсэн бас мөн одоо өний бодлого хэлж одоо мөн энэ суур дараа нь үргэлжлэн чармайхаар одоо жоргойлтгэж байгаа явдал шүү дээ. Мөн одоо дөрөн мөн одоо бүх дэлхийн 80 дугшор хүн амтай. 80 дугшорыг хатаа давчээ. Энэ нь бол одоо 2 жугарын улс орн тархан сууршиж байна. Энэ улсууд нь өөр өөр хашаа тустай аажах нийгмийн хөгжилтөд ахиулах хатуу шаардлагатай. Өвд дэлхийн мөрчгийн хоол бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөөн тархалт нь бат хөшхвэ. Зарим газар нөх баялаг байхгүй. Зарим газар нүлэх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо энэ чулуун тусаар авч илвэл Өмнөд Америк, Монгол Арабын хойг, Монголын хамдах гэл Ортын Шивриагийн хэсэг энэ газраар үлдэрж байна. Өөр зарим газар бол нэг чулуун тус юм бас их чөөхөн
1: нэг чөөнт юм.
0: Гэхмэт ийм боттой байдал их олон байж байна. нөгөөний олон уур хайх баялаг бол одоо Антарктид ямар төгш бас. Дэлхийн бүрчхэн эх баялаг бол одоо их толгойд дундардаг эх баялаг, ундардаг эх баялаг гэж хуваадаг. Аны дотор бол дундардаг эх баялаг нь жоон хэдэн ярангуу аваад барш шүгөө уудлаа дуусчгүй эх баялаг байдаг. Чмал өнө хамжаатай баялагын нөхдөл доор тасралтгүй нөмгөж байгаа хүн амын хэрэгцээ шаардлага, улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг ангаахад одоо энэ маш их хатуустай болж байна. Энэ одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны бол бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийг батлах гагч дэлхийн мөрч хөдөлтөмж болох нь одоо явх тутам тодорхой болж байна. Хүмүүс амар бол одоо энэ гадар охторгүйд юу мал хараава талвал ан гарагд очон гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сарам мөрч хөдөлт очон гэж байна. Энэ үеийг харуулж байна. Тэнтэг баялагийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжилд давшилтад одоо ашиглах ийм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Энэ бол яхам дахгалаа энэ бол хүн төрөлхтний нэгэнтэй одоо чадвартай мэдлэгтэй ийм хэрэмжтэй улсууд нэгэнтэй сансрын гүнөд одоо хараган суугах энэ ийм болж байна гэхдээ харуулж байна. Нүүчл одоо олимпийн байдалд орох мэрэгжил полимогны хаж гараас бол одоо нэ энийг бол өнө хэдэн хөрөнгө юм эсвэл хоёр уус юм энийг үл хийдгийг хөөе. Энийг бол бид нэн боттой юмас мэдж байна. Энэ 1977 онд Америкийн НАСА гэж хэлж байна шүү дээ. Америкийн усын агаарын сансрын аяллаанд очоо. Айлахт нэг номер тулаад айлахч 20 номертэй энэ сансарт хараас гаргасан. Энэ нь одоо яхан дахлын энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурдан. Секунд бүр 17-20 км. Энэ аялал. Нэг секундны дүүдэр юмхийн жуур бол 17-20 км. Энэ бол маний одоо энэ эвот дараа таж үлээх маш хурдан.
1: Тийм
0: Энэ чинь огторгүй орон жагаа даваа тань үл их удаа. Тэгвэр жил аялалсаа хаурж юм дахлаа нарны аймгийн хөө хөрж. Анаасан цаашаа бас яхам талын орт үүл гэж байна. Энэ үл нэг гэрлийн жил өргөн. Энийг гаталтал бас хэдий жил орхом дахлаа том жил орт. Өмнө одоо 4 чиг 2 4 6 гэрлийн жилийн гадна байдаг. Энэ хөш од гэж явах байда. Тэнд хүртэл яхам дахлаа 7 чиг 4 том жил хэрэгсэж гэж. Өмнө 2010 онд харсан пак нарны хайгуур гэдэг юм нэг нарийн хэдэг ийм урд. Энэ бол одоо яхам дах гэхэл хурчин нэмэгдээд секунд хур 69.2 км болсон. Энэ урдчаар одоо бидний хурц чиргэлд энэ хурц одон дор хөрөх үед нь хөдөө жил хэрэглэх юм дах гэхэл бас том гар ижил хэрэглэх. Ангазам руунийн айл тэрхсэх энэ шатаалаг юм уу? Үний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очих хүний өдөр тутмын хөргөлгөө байж таа. Чин ид жухуйда. Энэ хамаг наачихын нэг юмуудыг бодлохлаа гэж байна. Бид нүн одоогийн нөхцөл байдал дор бол өөр одон мөмөрч нөх хүлвэл тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Одоо энэ одоорны хаантууд бол одоо өндний хамдаг хэлэ дэлхийн мөрчлөгтэй адил гаригод байна, тэнд нь гаригод байна, нэгэнтээ баг бус тийм гаригод илрүүлсэн байж байна. Явж хүлээ хамдаг хэлэ тэр нь бол хурш маны хурш шатнаас тэнд хүртэл бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Ангасан бол одооны байдлаар бол бидний дэлхийн мөрчлөгийн нандин өх баялган гамтын хэргэлнэ, хамжил цагаан нэмэгдүүлнэ. Өнгөж гадуул бол яхам тагаа хэрэлдэн хөрлөж хэрэлдэн нэг нэг нь хавсар жагаад мөрөгдлөө төвчлөв. Энэ хамтын сайн сайхан ирээдүйг болохын тулд олноором олоо олон бүтэмттэй.
1: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж найруулгач найрсаг хянахч бүрэн мэлжий. Бид дараагийн дугаар уртлоо баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
1: Миний нэр гэдэг арааж үжих нь зөвхөн хагас жууныг алсалсан төрөл саднаан ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмцсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганц жалгамжийн төрөл сатантайгаа учирч жолгсон үлгэрийл ярсан биш. Нэнч өвхамд чуудын анхны жоролтон бат сайхаж, уг санаагаа марталгүй үүрэг хариуцлагаа бат чөөжлөх ноцшгүй тангараг бориглон ундрах булгийн ус мөт өнд балрашгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
3: Намайг залгамж гэдэг. Би юу нэр өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснийг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залгамжлахыг хүсэж байгаа юм бол? Өв залгамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг өсгсөн энэ хэсэг газар шороог сахин хамгаал гэж энэ нэрийг өгсөн юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяг сүйтэй цайг надад өгч хөө минь ээ хотгийн ёролт хусыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчихнэ гэж хэлсэн. Би энэ хотгийн хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж гаврын мод ногоорч навчилж шарлагыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш харин өмнө зөвхөн нэвтрэх замыгч зөвгөнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аянг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Яй. Хой, жадхамжа. Аач юу хэшиг малта. Энэ хөлтөө хөрсч чинь чудаад гэж байдаа.
1: Ба харин тийм ээ. Аавын хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За бачаа би нэг хагас тохой хэр малтчихад чи залгаад малтын шүү.
0: Аа. За. Жадхамжа. Хүүхэ. Отор яггүй чуд болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирэй. Хөөмийн хөлд орохыг хичээж лавдуухан жогсож малтаарай хоо. Эрвэр ангаахулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аваа. Санаа зовлтгүй.
2: Хай. Мөдөө борл хайсан та сүүнийхээ дэжиг өргөд. Яс чигээгүй ч яж. Тэгвэл сайн санаа амар.
3: Сайн байна уу?
4: Мөрөн шүжи.
3: Оо, сайн сайн. Та нар сайн байна уу?
4: Сайн сайн. Жалгамжаа хоо. Мөрөн шүжи ирсэн байх шүү.
1: Оо, тийм үү?
3: Хар өгдөөр малтаа тэхэлчихчүү дээ.
4: Аа, юу гэхэвд? Жалуучуудаж хүчдэг гэдэг сайхал байх шүү дээ.
5: Сайн уу, бушуучи?
3: Сайн сайн байна уу? Жалуу улсууд амжуулж ин шүү. Жалгамжаа. Гараа тирэ. Жаахан амс хийгээд ав.
5: Аа, бушуучи. Би бас нэг хэдэн хурц малтчихъя.
3: Аван дорон барчих юм биш шүү. За, би чамд ярих чухал учир байна. Гараа тир.
5: Оо, за мэдлээ. Ямар учир болсон бэ? За, шүүжи, би одоо ингэж гараад очие.
3: А. Чадгамжа. Нохро. А. Аа, чиний намд орох өргөдлий чинэ зөвшөөрчихсэн шүү. Аа, өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гэж хүн болсон шүү.
1: Шүүчи, би лав сайжилна.
5: Хой, залгамжаа. Чамаас дагаан суралчи. Чи чинь манай сайн хошуучуд.

0: За хүмүүнэ. Намын гүшүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ. Тэр чинь харин тэр чигээрэ дархан хариуцлага юм да.
1: Тийм шүү. Мөнхөө. Эжин чиний төлөө үнэн баярлж. Цэжэлж яваарэ хүмүүн.
2: За.
1: Хүн ябвал мөртөө. Галуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
0: Тийм шүү хоо. Алсы жарах зам улми доороос гэдэгчлэн. Бодго малтахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
3: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэртэйгэн адилхан. Аавэжинхэн шулуун шудраг жангийг. Үүр хариуцлагаан үргэлдэг жоргийг. Жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуймаа өчгэн манай тал нутгийн гэрэл тод болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр. Хариуцлагын учир шүү.
4: Би бол улсын хүүхэд. 3 настайдаа энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтгаар буухад гинтхэн энэ нэр надад хүнд юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэднэр надад маш олон үг ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг хүсэл эрмэлзлийг хүсэрдүүлэх дурггүй. Тэр хүн хариуцлага нь мөрөн дээрээс дарсан биш. Харин сэтгэл дотор нуугдж тэр хүнд найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амь нас, алдар хүнд, нинч дөгүймаа ээж болон өргсөн эцэг эхийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдлагыг хүсэрдүүлэхгүйгээр зориг шуудаж өөрийн бодит ажилгаараа хариулах болно.
1: Эх хөрхи. Миний мөр хар халж ин яагаад хургалан гутаа хургаан голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гчихи харахгүй байна уу?
0: Дээр араач. Өрөн шүүжи. Хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
1: Үй, тийм баяста. Өрөн шүүжи.
3: Оо. Сайн уу?
0: Сайн, сайн уу? Шүүжи минь дөнгөө түрээд ирлээ дээ.
1: Өрөн шүүжи, дөгиймаа, сайн ирчихэв үү?
3: Аа, сайн ирлээ.
5: Сайн, сайн уу?
6: За, за. Энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэртээ харж ягаад аваад ирлээ.
0: Оо, тийм үү? За, хурдхан гэрт ороорой.
6: За, за. Гадна
0: жавартай байгаа юм.
6: Харин шүү дээ, за, орчихай.
3: За,
6: за.
3: Дөгиймаа, өднө хоёрыг харалдаа. Хороо хүрээн дээрдэгш, хон хүрэнч додомдлох сайтай. Нэн санаа сэтгэл гэж ёстой л талд мандсан нар шиг халуун. Хүүхэд өрөгхөд ёстой баримжаан төрдөг айлда. Энэ жайх амтныг өднөө түргүүлвэл асуудалгүй шүү.
0: За, шүүжи минь, дөгиймаа, санаа амар байгаарэ. Бид хоёрч сэтгэл шулуудаад байгаа юм. Нэгийг өргүүл, нэгийг өрүүл сарвал өсгөн гэж. Энэ хүүхэд манай тал нутагт ирсэн юм чинь биднэ чус махны тасархай л гэж мэд. Үнг мах оот цөө байхад л энэ хүүхэд торно усан дөө.
1: За, минийхөө. Цаг чи явах.
6: Минийхөө. Энэ хоёр хүн бол аав өтсөн. Энэ гэр бол чиний гэрс юм.
7: Өөжөө, би тантай хамт байж та. Өдний чинь танихгүй. Би ээжийн
6: ухаатай хөө. Ойлдохгүй юмс юу? Би хэжээч өйтсэн шүү. Чи үзээ. Энэ аав ээжийн бүр сайн хүн шүү. Хайстан улам хариун хүн чамай өрөвдөж хайрлана. Хөдий сайхантай.
3: Хүүхэ. Чи үзээ. Энэ аавын гэрт хариун сайхан урууд байна. Бас хөөрхөн хорог байна. Чи бас жаахан унаг унаад наатаж болно шүү. Тэх мөртөн дүгүймаа ээжийнхэн гэрээс ойрхон. Хөчөн санвал хичээж очиж болно шүү. Мэдчүү.
0: За, хүүхээ. Айх юмгүүлдээ. Ээж чинь чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ болвол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыгаа хараад л гэрэлжгөө ирэн шүү дээ.
1: Тийм шүү, хүүхээ. Энэ чамд үлдээсэн шихэр чухам амттай шүү. За, идэх төч.
7: Эжо, та битхи яваа.
6: Ухаатай хүү. Эж нь банк ирж үзье. Чи бол хэзээч миний хүү шүү.
7: Хуруу гохти.
6: За, тэгье.
3: За, үн чарын жүвдээ. Чавэч. Үн жаалд чин одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
6: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүхэ өрхи нилээд хал амссан. Харгалжилч аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хийдэ. Харин шт. Энэ хүүхэ сэргэлэн мөртөө ой сайтай. Өнөнд л тохиролж өгвөл таарах юм.
0: Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт ус торнж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн элүрл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлүүл ер нь яаж байна?
3: Жалгамж.
0: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчхөн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин төмдөө түүнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жоргийг бас жалгамжлан дөө.
3: Сайхан нэр. Жалгамж. Чамун энэ нэрийг өгье.
6: Жалгамжа. Хожим хайштай чамайг мөн энэ нэрээр дуудая шүү. Минийхөө дуртай юу? За, минийхөө ир. Хожим таври.
4: Энэ удам талд хайлсан модтой газар бол миний гэр гэдгийг би цээжилж авсан юм. Аав ээж хоёр маань халуун элегэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлэнцээ, өлсгөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр. Ингээд л би өдрөөс өдөр өссөн байж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн төвчээртэй талын сайн ярилж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суусан юм. Би аав ээжтэйг ижилхэн тал нутгатан үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа захиасыг яаж биелүүлэхээ мэдэхгүй байлаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устиг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
8: Хэрэгжүүлэг 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토림 몽골동 도스가 네프트루드긴